0: імітуючи реальну швидкість польоту птаха. Тож відповіді від друга вам доведеться чекати годинами, а інколи навіть днями та місяцями, якщо ваші друзі живуть далеко. При бажанні можна доплатити за трохи швидшого віртуального голуба або взагалі відправити послання у режимі равлика. І хоча здається, що нікому не потрібна така соцмережа в сучасному світі, але лише за 5 тижнів до цієї найповільнішої соцмережі приєдналися понад 300 тисяч користувачів, які втомилися від спаму і хочуть відчути романтику очікування. Науковці зі Стенфордського університету навчили штучний інтелект створювати нові рецепти бургерів. Для цього вони, так би мовити, нагодували ще понад 2000 рецептів і попросили придумати власні, ще смачніші варіанти. Найцікавіше, що ці розробки не залишилися лише на екранах комп'ютерів, бо один із ресторанів у Сан-Франциско приготував 5 бургерів за рецептами штучного інтелекту, які згодом скуштували сотні людей. Дегустатори навіть не здогадувалися, що їхні бургери створив Шін, і в результаті 2 бургери отримали оцінки найгірші, а подекуди навіть краще за легендарний Біг Мак. До слова, нейромережа створила більш поживні рецепти, а один з бургерів ще й виявився значно екологічнішим. Адже його виробництво менше шкодить довкіллю. Дослідники кажуть, що це лише експеримент, але в майбутньому ЧІ зможе створювати страви під конкретну людину з урахуванням її віку, способу життя, фізичної активності і навіть стану здоров'я. Одні туристичні експерти провели масштабне дослідження, опитали понад 24 тисячі людей і визначили найщасливіші міста світу у 2026 році. Неочікувано, але золото цього року забирає затишне британське місто Бат. Місцеві кажуть, що люблять його за неймовірну атмосферу, сильне почуття спільноти, розкішну архітектуру та старовинні римські лазні. На 2-му місці опинився сонячний Панама-Сіті, а трійку лідерів закрила мексиканська Гвадалахара, де людей роблять щасливими культура та фантастична їжа. Ну, а в 1-ту десятку найщасливіших міст світу також потрапили Медельїн, Краків, Джайпур, Чикаго, Кейптаун та Шанхай.
1: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: 9 липня 2026 року.
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Поп-королева Тейлор Свіфт та зірка НФЛ Тревіс Келсі нещодавно відгуляли фантастичне весілля у Нью-Йорку, і тепер експерти видання Page Six розкритили, що обійшлося воно в шалені 30 мільйонів баксів. Тому розказую, куди ж пішли ці шалені гроші. Виявляється, що пара повністю викупила легендарний стадіон Madison Square Garden, і лише оренда та охорона потягнули на 5-10 мільйонів доларів. Ще 5 мільйонів закохані витратили суто на квіти та декор, щоб перетворити спортивний стадіон на голівудську казку. Стіни прикрасили вишуканими тканинами, а під ноги понад 1000 VIP-гостям поклали ексклюзивні килими ручної роботи. Пригощання обійшлося натомість у 3 мільйони доларів, а образи наречених та музика додали до рахунку ще 2 мільйони баксів. Останній матч Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу відбувся не так давно, а мережа й досі не може заспокоїтися. Ну, по-перше, легендарний футболіст вже не з'явиться на мундіалях в майбутньому, а по-друге, весь інтернет облетіли фото його емоцій після поразки команді Іспанії. Дехто вважав, що футболіст плакав, а дехто ще й робив на це чималі ставки. Щоправда, тепер у фанатів Роналду нове питання – що з бровами футболіста? Так у мережі розгорілася дискусія. Юзери пишуть про надто ідеальні симетричні брови з чітким контуром, класною дугою та рівномірним кольором брів. Тепер всі навіть підозрюють, що Кріштіану зробив собі перманентний макіяж брів. Офіційних підтверджень, звісно, що немає, але українські б'юті-майстри вже наповно використовують фото Роналду для власної реклами в соцмережах, обіцяючи зробити значно краще, ніж у Кріштіану. Світові бренди розкоші в шоці, адже нові багатії, які заробили статки на штучному інтелекті та космосі, геть не хочуть купувати вілли, яхти чи дизайнерський одяг. Видання Reuters з'ясувало, на що айтівці та інженери SpaceX, зокрема, витрачають свої мільйони. Як показала статистичка, це досить цікаві та незвичайні речі. Тож мільйонери купують собі справжні метеорити, пожежні машини, є серед покупок спортивні команди, зокрема з волейболу. Також замість картин класичних художників у вітальнях Кремнієвої долини тепер модно ставити череп трицератопса або ж скелет тиранозавра, і скам'янілості вважається взагалі найвищим проявом розкоші. Серед списочку покупок багатіїв бункери судного дня класу люкс, власні екоферми та ранчо, рідкісні картки покемонів або перші видання коміксів, а ще ігрові автомати 80-х-90-х років і реквізит зі зйомок культових фільмів. Ну і звичайно, що нові мільйонери одержимі ідеєю жити вічно, тож витрачають на біохакінг по кілька мільйонів доларів щороку.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хіт.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Свої навички у співбесіді можна прокачати, друзі. Тож, якщо ви зараз у пошуках роботи своєї мрії або просто хочете навчитися краще себе презентувати, то додаток «Дія» нам в допомогу. Значить, на платформі «Дія освіта» запрацювала так звана кар'єрна студія, яка зробить з вас зірку на будь-якій співбесіді. Там є три інструменти на базі штучного інтелекту, і найцікавіший – це симулятор співбесіди. Ви просто вставляєте лінк на омрійну вакансію, а розумний ще рекрутер моделює розмову і ставить саме ті каверзні запитання, які прозвучать у реальності. Також на платформі є конструктор резюме українською та англійською з ще підказками для формулювання. Ну і наостанок є генератор супровідних листів. Платформою «Дія освіта», до речі, користується понад 3 мільйони людей, тож тепер від них чекають відгуки. Мабуть, одна з найулюбленіших справ у дитинстві – це скласти і запустити паперовий літачок. Але, як показала практика, цим займатися можна і в дорослому віці. Саме тому студенти з італійського міста Піза потрапили до книги рекордів Гіннеса, бо створили гігантський паперовий літачок під назвою «Ікарус». Розмах його крил понад 20 метрів, довжина 7 метрів, а вага майже 28,5 кілограмів. На створення такого літачка рекордсмена пішло 300 кілограмів паперу і 60 кілограмів клею. Хлопці та дівчата розробляли його за всіма канонами справжньої авіаінженерії кілька місяців. І все не дарма. Під час офіційного запуску «Ікарус» пролетів аж 59 метрів і побив світовий рекорд 2013 року. Компанія OpenAI почала давати доступ до оновлення для голосового режиму ChatGPT, і тепер ще спілкується точно так само, як ваш найкращий друг. Розробники кажуть, що тепер можна забути про принцип спочатку мовчи, потім говори, бо тепер ChatGPT вміє вести повноцінний двосторонній діалог у реальному часі. Він одночасно слухає вас і відповідає миттєво, зчитує інтонацію, розуміє паузу і більше ніколи вас не переб'є. Більш того, якщо ви поставите йому суперскладне завдання, він шукатиме інформацію у фоновому режимі, взагалі не перериваючи розмову. Ну і першими цю магію вже тестують користувачі мобільного застосунку на iOS. Співачка Оля Цибульська розказала про найдорожчу пропозицію виступити і про найдивніший гонорар, який їй презентували за виступ. Так артистка розповіла, що на початку 2022 року її кликали стати співведучою на великому весіллі в парі з відомим колегою. Замовникам сильно хотілося, щоб Оля вийшла на сцену під російську пісню «Ах, ета свадьба». За що Цибульській пропонували помножити її звичний гонорар аж в 6 разів, але вона відмовилася. І співачка сказала, що під москальські пісні виходити точно не буде. А от найкреативнішим гонораром у житті вона називала величезний букет у вигляді мішка зі справжньої цибулі. Тоді співачка вела корпоратив для великої агрокомпанії, яка вирішила замість звичайних троянд винести фірмовий букет, що якнайкраще підходить під прізвище артистки.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації.
1: Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 360.

0: також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA. Реклама. Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Липень – найпопулярніший місяць для відпустки, тож якщо ви вже пакуєте валізи і збираєтеся кудись світ за очі, то туристичні експерти детально оцінили 80 європейських островів за погодою, природою та смачною їжею. І, звичайно, що назвали найкращий. Золото рейтингу забрав іспанський острів Тенерифе. Фахівці кажуть, що там неймовірні краєвиди, фантастична канарська кухня та найбільша кількість сонячних днів у Європі. Срібло теж у Іспанії. А саме острова Ла-Пальма, який за свою екологічність та красу отримав статус біосферного заповідника ЮНЕСКО. А трійку лідерів закрила португальська Мадейра з її унікальними реліктовими лісами. До речі, якщо ви любите саме зелений та активний відпочинок, експерти радять купувати квитки до Хорватії на острови Корчула та Млет. Адже вони визнані найзеленішими в Європі. А от справжнім гурманам радять летіти в Італію на острів Капрі. Там треба обов'язково спробувати місцеві равіолі з сиром качота та свіжий салат капрезе. Один британський садівник на ім'я Грем Барат шокував світ, виростивши найбільшу у світі головку часнику. Часник заважив майже 2 кілограми, якщо точно, то кілограм 750 грамів, а його діаметр склав шалені 19 сантиметрів. Це приблизно у 35 разів більше за той часник, який ми зазвичай купуємо в супермаркеті. Експерти порахували, що однієї такої головки вистачить, аби приготувати аж 1400 порцій італійського соусу болоньєзе. Ну а сам британець розказав, що вирощував цей сорт майже 10 років. Щоразу відбирав найбільші зубчики, і оскільки часник росте під землею, чоловік до останнього не знав, що там за гігант ховається, але коли викопав, одразу зрозумів, що це світовий рекорд. Взліт по кар'єрній драбині ще ніколи не був таким близьким, друзі. Тож, якщо ви раніше читали глянцеві журнали в пошуках модних новинок і пліток з шоу-бізнесу, то тепер там можна знайти роботу. А все тому, що секретна служба розвідки Австралії запустила дуже незвичайну кампанію з пошуку нових агентів. І тепер там шукають шпигунів серед читачів культового журналу Vogue. Керівник розвідки пояснив, що сучасній секретній службі потрібні не просто занудні відмінники, а люди, які вміють миттєво адаптуватися до будь-яких обставин, мають бездоганний смак і бачать деталі, непомітні для інших. Тож, друзі, якщо ви вмієте за секунду розпізнати люксовий оригінал і підробку, можливо, ви новий австралійський Джеймс Бонд.
0: Новини.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Американці вирішили цікаво відсвяткувати 250-річчя своєї незалежності і відправили послання у майбутнє. Так вони підійшли до справи креативно і у спеціальну капсулу часу сховали новенький iPhone 17 Pro Max у помаранчевому кольорі з символічною назвою Cosmic Orange. І оцю капсулу відкриють, уявіть собі, аж у 2276 році. Смартфон поклали туди не просто так. Він має показати людям майбутнього головні досягнення людства в технологіях і творчості початку 21 століття. Більше того, всередині телефону в нотатках залишили купу цифрових артефактів, які розкажуть нащадкам, як саме виглядало повсякденне життя людей у нашому 2026-му. Але чи є там сучасні мемчики та фотки їжі, поки що не зрозуміло. Минулого тижня відгриміло весілля року співачки Тейлор Свіфт і футболіста Тревіса Келсі. Тепер з'явилися нові подробиці зі свята, яке прозвали дуже не романтичним, а дуже хаотичним. Ну, по-перше, свято обійшлося парі у щонайменше 15-20 мільйонів баксів. Але головний шок, що цих грошей не вистачило на шампанське, яке швидко закінчилося, і на сидячі місця, яких було всього-навсього 150. От всім іншим з тисячі запрошених гостей довелося 40 хвилин слухати обітниці наречених стоячки. Телефони на вході відібрали гостей, запускали за жорстким графіком, через що люди годинами нудилися без діла. Але найбільшим шоком став шведський стіл, біля якого найтоповіші зірки Голлівуду стояли довжелезні черги. При цьому під час весілля влаштували караоке, в якому запалювала Авріл Лавін, а головним музичним сюрпризом став виступ Пола Маккартні. Гості навіть крутили автомати та грали в міні-гольф. І врешті для них провели лотерею, де розігрували сумки від Діор та Шанель, годинники Cartier та ретро-автомобіль 1970 року. До речі, тепер Тейлор Свіфт планує кожному надіслати повноцінний документальний фільм про залаштунки весілля. Перед стартом гран-прі Формули-1 у Великій Британії найвідоміші пілоти світу влаштували перегони на машинках з Лего. Загалом було 20 гонщиків, вони сіли за кермо повнорозмірних міні-болідів, кожен з яких дизайнери та інженери збирали вручну. На кожну машину пішло понад 28 тисяч деталей та майже 7 тисяч годин роботи. Важили такі машини всього-навсього по 280 кілограмів, мали звичайні колеса від картингу і розганялися до цілком пристойних 25 кілометрів на годину. Першим до фінішу, до речі, долетів дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо. Вболівальники були в такому дикому захваті, що організатори вирішили зробити такі лего-перегони постійною фішкою гоночних вікендів по всьому світу.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухають.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви думали, що для того, аби дожити до 100 років, треба лише їсти брокколі та щодня бігати, то італійські вчені це спростували. Дослідники з університету Кальярі поїхали на Сардинію у знамениту блакитну зону, де люди б'ють всі рекорди з довголіття. І от виявили один суперважливий секрет. Виявляється, що справа в нашому характері. Столітні бабусі та дідусі там, за словами науковців, мають одну спільну рису. І це високий рівень відкритості до всього нового. Вчені кажуть, що мешканці блакитної зони обожнюють пробувати нові хобі, легко адаптуються до змін, мають високий емоційний інтелект і класно долають стрес. Тож, якщо ви відкриті до світу, любите подорожі, нові знайомства і постійно навчаєтеся чомусь новому і незвичайному, вітаємо! У вас є всі шанси задути 100 свічок на торті. Легендарний Ліонель Мессі знову змусив увесь світ говорити про себе. Так, на чемпіонаті світу 2026 39-річний Ліонель Мессі встановив і оновив одразу декілька історичних рекордів. Ну, по-перше, у матчі проти Єгипту аргентинець зробив 9 гольових пасів. Він очолив історичний рейтинг, випередивши Дієго Марадонну, у якого було 8 гольових пасів. По-друге, у Мессі тепер бомбардирський рекорд, бо він забив на Мундіалі найбільшу кількість голів – аж 19. Також Мессі став першим футболістом в історії, який забивав у 7 матчах чемпіонату світу поспіль. Ну і що цікаво, при усіх цих досягненнях аргентинець зумів встановити ще й антирекорд і став першим гравцем, який не реалізував 2 пенальті в рамках одного розіграшу чемпіонату світу. Якщо ви дивилися на Тома Круза і шаленіли від його розкішного волосся, то знайте, воно буквально на вагу золота. Виявилося, що 64-річний актор витрачає шалені гроші, аби залишатися секс-символом. А найбільший страх зірки місії нездійсненної – це полисіти. Саме тому, щоб зберегти свою фірмову шевелюру, Круз найняв цілу команду особистих фахівців. Один співробітник винятково миє йому голову і робить спеціальний масаж шкіри до легкого поколювання. Перукар для Тома Круза підбирає і робить ідеальну укладку. А технічні експерти вираховують правильну кількість крапель для відновлення волосся. При цьому Том Круз не носить жодних перуки, навіть думати боїться про пересадку волосся. Ну а щойно на його зірковій голові з'являється бодай одна ламка волосинка. В кабінеті актора оголошують загальний збір і працюють над проблемою. Точна сума, до речі, яку Том Круз витрачає на свою волосяну армію, тримається в найсуворішому секреті. Проте, за голівудськими розцінками, мова може йти про десятки тисяч доларів щомісяця.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Є один оригінальний лимонад, від якого починає фанатіти увесь інтернет. І фішка літнього напою в тому, що він чорний. Лимонад виглядає максимально інстаграмно, от такий колір з'являється завдяки неочікуваному інгредієнту – активованому вугіллю. При цьому на смак це взагалі не впливає. Фанати коктейлю кажуть, що він круто очищає організм, покращує колір шкіри і рятує від здуття після смачного пікніка. Рецепт простіше простого. Беремо сік половини лимона або ж лайма, склянку мінералку чи кокосової води і половину чайної ложки подрібненого вугілля. Все ретельно перемішати, і ось модний чорний тонік готовий. Але важливий нюанс – вугілля – це все ж таки абсорбент. Воно може поглинати дію ліків та вітамінів, тож якщо щось приймаєте, робіть паузу мінімум у 2 години. Якщо вам здалося, що після 30 років мозок починає працювати трохи повільніше, видихайте, все зовсім навпаки. Дослідники з одного австралійського університету провели масштабний аналіз і довели, що ми на піку наших когнітивних здібностей у 55-60 років. І хоча швидкість обробки інформації та пам'ять дійсно може трохи знижуватися з віком, але наприкінці середнього віку у людей накопичується стільки життєвого досвіду, емоційної зрілості, словникового запасу та фінансової грамотності, що вони з легкістю прикривають будь-які вікові зміни. Вчені навіть виявили спеціальний індекс успішності і з'ясували, що люди в районі 60 років – це ідеальні лідери, керівники вищої ланки, судді та політики. Вони найменше піддаються стресу та приймають найзваженіші рішення. Легендарний Арнольд Шварценеггер приміряв на себе абсолютно нове амплуа і став ведучим весільної церемонії. Актор особисто розписав режисера та його кохану у Будапешті, де вони зараз разом знімають новий комедійний бойовик. Та медою «Залізний Арні» відчув себе в класній локації посеред історичного рибацького бастіону з видом на угорську столицю і, звичайно, що відіграв свою роль на 1000000%. До речі, саме у Будапешті зараз найбільший шанс зустріти Шварценеггера. Адже він вже кілька тижнів поспіль ганяє на велосипеді біля Будайської фортеці, качається в місцевих залах і фоткається з перехожими. Сльози Кріштіану Роналду підірвали криптовалютний ринок. Виліт збірної Португалії з Мундіалю 2026 після матчу з Іспанією став шоком для футбольних фанатів і способом підзаробити для всіх криптоманів. Юзери платформи прогнозів влаштували справжній тоталізатор навколо емоцій Кріштіану Роналду. Так, на платформі посипалися ставки на те, чи плакав 41-річний легендарний футболіст після фінального свистка чи ні. Пристрасті розгорілися такі, що сумарний обсяг торгів перевищив 2,5 мільйона доларів. Користувачі під мікроскопом розглядали кожне фото і стоп-кадр трансляції. Одні бачили сльози, інші – просто емоційну міміку. Зрештою, вердикт платформи одностайний, говорить, що Роналду все ж таки не плакав. Нагадаю, що цей чемпіонат світу став останнім у кар'єрі Кріштіану, і хоча головний кубок йому не підкорився, він подякував фанатам за роки підтримки.
0: Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Пешаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя «Дельфінарію Немо». Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від «Люкс ФМ»? Приходьте на фан-зустрічі з «Люкс ФМ» у готелі «Дельфінарії Немо» 18 та 19 липня. У суботу на тебе чекає

Рінемо! Починаємо з 13-ї години і закінчуємо діджей-сетом улюблених люкс-хітів під захід одеського сонця. Літо з люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія. Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. В цьому світі є Оскар не лише за кінематограф, а ще й за найкращий бар Європи. Власне, фахівці реально прошвирнулися усіма барами і розкритили, де знаходяться найкращі. І от перше місце в рейтингу найкращих барів Європи вибрав заклад «Лайн» в Афінах. Фішка бару в його екологічності та безвідходності, тому що бармени роблять шедеври з того, що інші зазвичай викидають. Зокрема, у них є коктейль «Оманлива маргарита», куди додають кетчуп, гірчицю та картопляну воду. Звучить дивно, але експерти в дикому захваті. До речі, срібло теж забрали Афіни з баром «The Bar in Front of the Bar». А трійку лідерів замикає бар «Сіпс», що знаходиться у Барселоні. А до десятки найкращих увійшли бари у Парижі, Мілані, Братиславі та Лондоні. Українська співачка Христина Соловій звикла витрачати гроші на творчість, але розсекретила в свіженькому відео, якою була все ж таки її найдорожча покупочка. За словами артистки, зазвичай вона не розкидується величезними сумами, вона любить подорожувати, відвідувати смачні заклади, але все ж не вважає себе марнотраткою. Останньою великою покупкою для неї стала квартира в Києві. Але одного разу співачка реально витратила чимало грошей на шопінг і при цьому зуміла зекономити. Та Христина вподобала жакет французького бренду, але домовилася про знижку. Спершу люксовий жакет коштував 5 тисяч доларів, це 225 тисяч гривень за актуальним курсом, але Соловій придбала її за 2600 тисяч доларів. Це десь 117 тисяч гривень. Христина зізналася, що прямо сказала в магазині, що вона співачка з України, і їй дуже треба цей піджак. Тож їй пішли на зустріч і зробили майже 50% знижку. Раптом вам мало експериментів у житті, то в Японії вигадали дуже незвичайний десерт. Там зіркою літнього меню стало морозиво з устрицями. Значить, у ріжок наливають м'яке солодке морозиво, зверху викладають свіжі устриці, щойно виловлені з затоки, і щедро поливають це все спеціальним соєвим соусом. Спочатку люди в коментах думали, що це жарти нейромереж, але ні, черги за цим дивним смаколиком стоять величезні. Ті, хто ризикнув спробувати, кажуть, що поєднання солодкої ніжності, свіжого смаку устриць та солонуватих ноток соусу створює незабутні гастрономічні відчуття. Ну а коштує такий десерт майже 4 долара. Зірка майбутнього фільму Крістофера Нолана «Одіссея» актор Мет Деймон якраз на прем'єрі «Стрічки в Мумбаї» потрапив в курйозну ситуацію на червоній доріжці. Одна з палких прихильниць вирішила виділитися з натовпу і замість звичайного блокнота простягнула зірці свіжу картоплину для автографа. Мет не розгубився, щиро посміявся і дійсно залишив свій фірмовий автограф прямо на шкірці картоплі. Звісно ж, це був геніальний натяк на його культову роль у фільмі «Марсіанин», де його герой виживав на червоній планеті завдяки вирощуванню саме картоплі. Ну, але тепер у фанатки є найдорожча і найдивніша картопля у світі.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У нас Таня закінчила, як завжди, якісь курси, там, де розказували про те, як бути багатим, але єдине, про що там постійно забувають сказати, це про те, що там, що треба працювати, друзі. От коли будете працювати, то тоді і є варік того, що ви станете багатими.
2: Хто тобі
1: правда?
2: Таке сказав?
1: Ні, ну,
2: нема такого пункту, такої звички.
1: То, що ти підписана на канал Міндіча, розумієш, там, от, і він там розказує свої секрети успіху, то це ще ні про що не говорить. Давай, розказуй, що вам там розказували? Ну, давай.
2: Так,
1: які
2: ну,
1: секрети?
2: Є 5 звичок, які їх треба позбутися, щоб стати багатими.
1: Так,
2: по-перше.
1: от воно, вся справа в звичках виявляється.
2: Та
1: да?
2: Записуй краще і уважно слухай, Женя. По-перше, не можна користуватися побитим посудом. Це, здається, дрібничка, але, ви знаєте, це все-таки серйозно, може впливати на наше багатство.
1: Значить так, я забираю свої слова про будь-які курси, на які ходила Таня, швидше за все її покосали бабці під під'їздом. Так, що далі?
2: Зламані і пошкоджені речі. Навіть якщо в вашій квартирі там або дому хитається стілець, або шафка перекосилася, або щось зламане, або екран на телефоні тріснув.
1: Або, можливо, дівчина ламається, то що треба зробити?
2: Так, Женя, такої інструкції немає. Зберігати речі на чорний день також не можна. І наостанок, не можна, щоб в квартирі або в вашій оселі був хаос, в якому неможливо нічого знайти. В такому просторі люди, якби, нерідко взагалі гублять свій потенціал для того, аби бути багатими.
1: Так, а скажи мені, будь ласка, а от цей потенціал, слово, яке ти тільки що сказала, це в записці там було, чи ти реально шариш, що воно означає?
0: Щобудня з 16 до 19 найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Люкс ФМ представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання,

0: прем'єра о 14:00. Буде красиво, відверто і дуже несподівано.
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Далої п'ятниці, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Татарченко. У нас на сьогодні для вас багато різних планів, хороших, однозначно хороших, в ефірі Люкс ФМ. Ну, по-перше, ми, як завжди, щоранку вам посміхаємося. Це перше. По-друге, у нас 10-й годині прийде співак Шухар з новою піснею. По-третє, мобільна студія Люкс ФМ їде в Одесу. Прекрасно, і вже завтра буде там, біля дельфінарію, на площі з фонтанами. Ну, одне слово, ну, багато класних подій відбувається в ефірі Люкс ФМ, так що будьте поруч з нами. Ну і ще, ось ще одна подія, називається вона «Трійка анекдотів». Просто зараз послухаємо.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
2: Нещодавно провели чемпіонат світу з логічності. Переміг переможець, подарували подарунок.
1: Анекдототоп. Друге місце.
3: Так, пацієнти, сідайте, читайте нижній рядок.
4: Я не бачу.
3: Не бачите нижній рядок, читайте другий.
4: Я не бачу, куди сідати.
1: Анекдототоп. Перше місце.
2: Антоніно, скажіть, будь ласка, скільки у вас було коханців?
3: Троє.
2: Ну, не густо, не густо.
3: Та й не кажіть, день якось не дуже сьогодні видався.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
1: Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Трамп розповів, що старанно намагається закінчити війну між РФ та Україною.
2: Так само старанно, як він закінчує війну з Іраном.
1: Українські дрони зупинили роботу одного з найбільших нафтохімічних комплексів Росії.
2: Медведєв молиться, щоб українські дрони не вгатили по лікеро-грілчаному заводу біля його дому.
1: Монетний двір США починає карбування нової золотої однодоларової монети із зображенням Трампа.
2: Дуже дивно, чому на монеті Трамп без німбу.
0: На Люкс FM.

0: Настала п'ятниця, друзі, це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», а це коротенький гороскоп для кожного з вас і для кожного знаку зодіаку.
1: Так, і починаємо ми з овнів. Сьогодні, овни, ви можете випадково почути саме ті слова, які давно хотіли почути.
0: Делець.
1: Не відкладайте маленькі бажання на колись. Сьогодні для цього дуже далий день.
0: Близнюки.
1: Ваша щирість стане тим ключем, який відкриє перед вами нові можливості.
0: Раки.
1: День підкаже, що іноді найкращі відповіді народжуються у хвилини спокою.
0: Леви.
1: Не поспішайте завершувати день раніше. Найприємніший момент може чекати ввечері.
0: Діва.
1: Сьогодні навіть звична справа принесе більше задоволення, ніж ви очікували.
0: Терези.
1: Хтось зверне увагу на вашу сильну рису, яку ви самі давно перестали помічати.
0: Скорпіон.
1: Якщо доля запропонує вам вибір, сміливо обирайте те, що викликає цікавість.
0: Стрілець.
1: Один короткий момент сьогодні нагадає, наскільки багато хорошого вже є у вашому житті.
0: Козиріг.
1: Не бійтеся залишати трохи місця для імпровізації, вона вас не підведе.
0: Водолій.
1: Сьогодні ви легко натхнете когось, навіть не підозрюючи на це.
0: І риби.
1: День завершиться відчуттям, що одна маленька перемога варта набагато більшого, ніж здається.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ми був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери,

Футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.

0: хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Твої улюблені зірки ще ближче. Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
5: Реклама. Реклама.
0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
5: Реклама.

Якщо ви знайшли хорошу позу для сну, вам не холодно, вам не спекотно і ніхто не заважає спати, то за 3 хвилини задзвонить будильник. Ранковий

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, як часто потрібно підстригати кінчики волосся, якщо ви хочете, щоб воно виросло довгим, якщо хочете відростити.
0: Так.
1: Значить, фахівці дали відповідь. От справа в тому, що коли волосина починає сіктися, це пошкодження повзе вгору по волокну. От знаєте, наче стрілки на капронових колготках.
0: Так.
1: От. І якщо не зрізати якомога швидше, то пасмо зламається або повністю, або розкол піде дуже високо. І
0: я взагалі не знаю, що таке волосся на голові вже років 20. Як.
1: Ну, Сашка, то не для тебе, значить.
0: Добре.
1: В обох випадках фінал один доведеться стригтися набагато коротше, ніж планувалося. Так? Mm-hmm. Отже, існує золоте правило від 6 до 12 тижнів, якщо ви хочете відростити волосся. Значить, дивіться, якщо ви не фарбуєте локони, не зловживаєте гарячим стайлінгом, там хімічними процедурами, то спокійно можна ходити на стрижку раз на 12 тижнів. Ну, це раз на 3 місяці. Спокійно.
0: Ого, серйозно?
1: Так, ну, якщо ви хочете відростити.
0: Так.
1: А фарбування і регулярне використання вирівнювача там, чи плойки, так, воно скорочує цей термін удвічі, до 6 тижнів. Тобто півтора місяця.
0: Так.
1: Дивіться, з урахуванням того, що наше волосся в середньому росте приблизно на 1,25 сантиметри щомісяця, ну, тобто на сантиметр і 25 міліметрів щомісяця,
0: так,
1: то регулярне мікрооновлення, воно допоможе швидше відростити здорове волосся. Зрозуміли? Отже, для того, щоб відростити, потрібно стригтися. От
0: прекрасно.
1: От такий парадокс.
0: Танечка, а ви як часто підстригаєте кінчики?
1: Ну, я, ну, дивися, останнє я стриглась десь півтора місяці тому.
0: Так, так. А на голові?
1: А...
2: Таня в курсі! Таня в курсі!

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Нехай ваша п'ятниця буде вдалою. Просто неймовірна історія про оператора телесуфлера Дональда Трампа. Ну, телесуфлер – це така стійка, так, іде текст, і значить, президент США оголошує промову. Так от, оцей оператор, який крутить цей текст, він заробив більше 100 тисяч баксів, роблячи ставки на те, які слова вимовить президент США. Уявляєте собі? Ну, тобто, ну, ясно, що у нього цей текст є, і він робив таким чином ставки. І за 3 місяці цей чувак поставив більш ніж на 12 промов, включаючи виступи у Давосі, ось нещодавно, коли Трамп був. І цього чоловіка відправили в неоплачувану відпустку за рішенням президента, який назвав те, що сталося, ганьбою. Ні, ну, в принципі, ну, він же ж не порушував жоден закон.
1: Ну, в принципі, якби, так.
0: А може і порушував, ну, але просто чувак заробив собі 100 тисяч доларів отак, просто з ніфіга.
1: Прикольно, ось, ну, додумався.
0: Роблячи ставки. Так, Танечка, це як твої сусіди, які роблять ставку, чи буде сьогодні скрипіти у тебе ліжка, чи ні. Ну, теж от скільки вони заробили на цьому.
2: Погода на Люкс-ФМ.
3: А за даними синоптиків, сьогодні на сході та заході України має бути переважно без опадів. А ось центр і південь, тут велика ймовірність дощику. Денна температура повітря на сході сьогодні найпрохолодніше. Сьогодні в день 20-22 градуси. А ось на решті території від 23 до 28, а на Закарпатті до 31.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 22. І зараз у центрі Києва плюс 21.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку ще раз і класного вам дня. Сьогодні п'ятниця. Ну і ще у нас є подарунки для вас в ефірі Lux FM. І ці подарунки ви зможете отримати у грі, яка називається «Телескоп». І цього разу вам поставить запитання мейкап-артиста Єгор Андрюшин.
1: Отож, друзі, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається Lux FM. На гру, яка називається «Телескоп». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: Вчені довели, що жайворонки їдять менше, ніж сови.
1: Ага, коли жайворонок рано вранці відкриває холодильник, то відразу стає зрозуміло, що сови вже все з'їли вночі.
2: Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс-ФМ.
4: На любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: FM.
1: Танечка, ну давайте трошки про ваше особисте поговоримо, як воно поживає.
2: Ваше особисте. Йому позвоню і скажу, що ти його воно називаєш.
1: Комусь трьох, Тань. А що?
2: Що?
1: Що?
2: Дурак ти.
1: Не вистачить Танечка грошей на телефоні, щоб всіх обзвонити. Катя сьогодні з нами грає. Кать, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Катюша.
3: Добрий ранок.
1: Кать, зараз тобі поставить запитання мейкап-артиста Єгор Андрюшин, прекрасний, шикарний. І якщо даш правильну відповідь, то забереш у нас подарунок. Послухаємо.
4: Всім привіт, я зірковий мейкап-артист Єгор Андрюшин і маю для вас запитання. Яку зірку я нафарбував найперше? Олю Полякову, Сашу Каску або Павла Зіброва?
1: Ну, Саша Каска – це Саша Зарізька з гурту Каска. Ну, раптом що, бо Ігор так сформулював.
3: Та ні, я розумію.
1: Саша Каска, знаєш. А як думаєш, все ж таки, яку першу зірку нафарбував Ігор Андрюшин? Полякова,
3: ну,
1: Саша
3: думаю,
1: чи…
3: Полякову.
1: Полякову, думаєш, так?
3: Ну, да, ну я не впевнена. Ну,
1: якщо впевненіше, то що тоді
2: а
1: думаєш?
2: А ти любиш, щоб тобі казки на ніч читали? Mm.
3: Люблю. Ну, може, Саша Зарізька.
1: Саша Зарізька. Ну, так, а що ти все-таки?
3: Ну, хай буде Саша Зарізька.
1: Ну, нормально, хай. Знаєш, ми як це, як рабовласники зараз. Берем кого? Полякова чи Зарізька? Берем Зарізьку. Послухаємо, чи це правильно, чи ні.
4: Вітаю, це правильна відповідь. Дійсно, це була Саша Казка.
1: Молодчина, клас! Катя! Ми тебе з цим вітаємо. Сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ.
0: Телескоп. Телескоп на Люкс ФМ.
5: Далі у нас прекрасна традиція вітати з днем народження. Можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ. Заходите в останній пост і в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо от вже буквально за 5 хвилиночок на Люкс ФМ.
0: Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. Сьогодні 17 липня. І, звісно, у цей день народилося багато класних людей. І хочеться про декого з вас згадати. Ну і як це ми робимо? У нас є телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. Там є вже свіжий пост, який присвячений, власне, сьогоднішнім іменинникам. Можна зайти саме в цей пост і в коментарі в цьому пості написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо о 7:50, о 8:50 і в 9:50.
1: Отже, кого ми зараз будемо вітати, це Опря Григорій Олексійович з Білої Церкви. З днем народження.
0: Вітаємо.
1: Юлія Третиниченко з Броварів. Патрига Юрій Юрійович з Дніпра сьогодні народився. Шимка Ганна Іванівна з Красної Луки. І Софійчка Твердохліб з днем народження.
0: Вітаємо. Якщо у вас сьогодні день народження, нехай у вас все буде кльово. Ми поруч з вами. Ну і якщо серед ваших друзів і близьких є іменинники, заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ і в свіжому пості залишайте теж коментарі. Ну, а Оля Горбачова назвала справжню причину розлучення з Юрієм Нікітіним, і про це за 5 хвилин розкажемо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Доброго раночку, друзі. Це ранкова шоу зарядка на Люкс ФМ. І є у нас хороші новини. По-перше, ми поговоримо про хедлайнера на фіналі чемпіонату світу з футболу. Давайте з цього почнемо.
5: Давайте, почнете.
4: Отже, найграндіозніший чемпіонат світу з футболу в історії отримає не менш масштабне завершення. Вперше в історії мундіалю у перерві між таймами пройде музичне шоу на 11 хвилин, на якому виступлять Джастін Бібер, Шакіра, Мадонна і гурт BTS. Але це ще не все. Про це, я думаю, можливо, ви вже чули. Адже популярний американський...
5: Пивоваров.
4: Ні, Пивоварова не буде.
5: Не це, буде, так.
4: А це їхній, ну, звісно, вони тут трішечки проштрафилися.
5: Так.
4: Але популярний американський репер Пост Малоун, можливо,
5: так,
4: ви не знаєте,
5: звісно,
4: але він
5: класний,
4: дуже популярний.
5: Так.
4: Він офіційно оголосив, що стане головним хедлайнером урочистої церемонії закриття чемпіонату світу з футболу. Він виступить на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі за 90 хвилин до стартового свистка фінального матчу між Іспанією та Аргентиною.
5: Клас.
4: Скільки триватиме його перформанс, тримається в секреті, але я нагадаю, що фінал головного змагання FIFA відбудеться вже цієї неділі, 19 липня. Тим часом українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним.
5: Ну, не вперше, а вдруге. Вперше вона мені розказала це ще рік тому в інтерв'ю.
4: От, тут, можливо, нові подробиці. Давайте
5: уточнила,
4: слухати. А ти, Славка, будеш казати, чи збігається це з твоєю інформацією.
5: Давай.
4: Отже, Оля Горбачова зізналася, що офіційно документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через папірові нюанси в США.
5: Так.
4: Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою вже більше, ніж півтора роки. А за словами Горбачова, саме вона вирішила почати нову сторінку в житті і стала ініціаторкою розриву.
5: Так, вона теж мені це говорила.
4: Добре.
5: Так.
4: А Нікітін що казав?
5: А Нікітін все підтверджував.
4: Добре. Оля зізналася, що відчула, що більше не може давати чоловікові необхідної любові та поваги. І
5: так,
4: хоч зіркова парочка намагалася пропрацювати свої стосунки в сімейного психотерапевта, але їхній шлюб добіг кінця. Горбачова...
5: Ну, слухайте, враховуючи те, що це вже їхній другий шлюб. Так? Їхній саме другий шлюб. Вони двічі одружені. То там, значить, невідомо. Може, ще й буде третє через якийсь час.
4: До речі.
5: Ну,
4: до речі.
5: Так що подивимося.
4: Виявляється, стрімінговий гігант Netflix ще має час, чим здивувати нас. Значить, всесвітньо відома та популярна гра «Монополія» стане чимось більшим за звичайну настолку. Вона за допомогою шоуранерів з Netflix перетвориться на реаліті-шоу та ще з чималими грошовими призами. Так, згідно з анонсом, звичайні люди зможуть виграти фантастичні 2 мільйони доларів. О, круто. Значить, відомо, що для проєкту побудують величезну реалістичну площу міста, на якій 12 учасників купуватимуть нерухомість, укладатимуть угоди та плестимуть інтриги заради виживання.
5: Це таке собі, як, типу, гра в кальмара.
4: Круто, ну, але так, ну не настільки.
5: Ну, прям так.
4: Значить, створенням шоу займається автори хіта «Гра в кальмара». До речі, Славочка,
5: так,
4: ти був правий. А саме шоу вийде на екран восени 2027 року. До речі, продюсерська компанія акторки Марго Робі вже розробляє повнометражний художній фільм про монополію, щоб
5: клас
4: ви знали. Тож реаліті – це лише тільки початок.
5: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Фишаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя Дельфінарію Немо. Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від Люкс ФМ? Приходьте на фан-зустрічі з Люкс ФМ у готелі Дельфінарії Немо 18 та 19 липня. У суботу на тебе

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ой, і що ми свої очі так позакривали? Замріявся.
2: Да.
1: І про що нам мріється?
2: Ой, таке біленьке, смачненьке, таке повітряне.
1: Морозиво?
2: Ні, пиво.
1: О, ну ясно. Про алкогольну залежність мрієш, да?
3: От що зразу залежність, а? Це сезонне охолодження, літо, жара на вулиці.
1: Так отоження, літо на дворі, така краса навколо. От цікаво, що тебе змушує щодня думати про пиво, а?
3: Нічого не змушує. Я доброволець, так, як і всі мужики в цій країні.
1: Да, до речі, у мене дідусь теж був добровольцем, поки не закодували.
3: От бачиш, а треба ж комусь, не знаю, дідову справу продовжувати чи що? Не можна ж просто так кидати її на призволяще.
1: А ти завжди знайдеш відмазку, да?
3: Тому що талановита людина, талановита у всьому. Скільки тобі пояснювати, а? Так, друзі, переходимо до третьої сходинки. Хіт-парадовична десятка, тут ДНК, а може ти мене полюбиш?

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкову зарядку на Люкс ФМ. Доброго раночку, друзі, з п'ятниці. Так, у нас прямо по курсу дуже приємна штука. Ми будемо розігрувати наш джекпот в грі «Правдива брехня». На сьогоднішній день він вже складає суму 1300 гривень.
2: Так, і ці гроші можна виграти протягом 20 секунд. Якщо хочете спробувати свої сили, то просто зараз можна зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ. Гра «Правдива брехня» після реклами.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Цистит нагадує.
5: Інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний

0: Деталі на сайті promolace.ua.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Увага! Це днюха! Нам фор...

0: Користуватись дозволено. Деталі на Citrus.ua. Усе, що ти любиш в Lux FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Якщо ви знайшли хорошу позу для сну, вам не холодно, вам не спекотно і ніхто не заважає спати, то за 3 хвилини задзвонить будильник.

0: дня. Тільки на Люкс FM.
1: У грі «Правдива брехня» він росте і росте. І виріс вже.
2: Таня зараз, причому, не про свій живіт.
1: Ну, звісно,
2: ні. Таня схуда. Молодець.
1: Я молодець. І не про Славкіні частини тіла.
2: Які? Які? Назви їх.
1: Не про зуби. Ну, вони ж не ростуть, вони ж вже виросли. Я, звісно, тільки
2: вже виросли і випали, Таня.
1: Так, друзі, звісно, ми про наш джекпот, який росте на 100 гривень щодня, якщо ви його не забираєте. Зараз вже 1300 гривень будемо розігрувати.
2: Сьогодні з нами грає Макс Києва. Макс, привіт.
3: Привіт, привіт.
2: Макс, нагадаю, що зараз я тобі буду читати 5 фактів. Після кожного факту скажи, будь ласка, чи це правда, чи це брехня. Якщо ти справишся за 20 секунд, то забереш 1300 гривень. І час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Передостання буква українського алфавіту, буква є Ю.
3: Так.
2: Час у математиці позначається літерою Т.
3: Так.
2: Якщо поруч немає курки, то півень може нести яйця.
3: Ні.
2: Якщо поруч немає півня, курка все одно може нести яйця.
3: Так.
2: СО2 – це формула води. Ну, трошки не встиг.
3: Ні. Але...
2: Ну, дивися, я насправді можу сказати, що я трошки помилився в першому факті, а ти на всі факти правильно відповів. Відповідно, сьогодні ти переміг. 1300 гривень сьогодні ти забираєш. Ми тебе сим вітаємо.
1: Шикарна, крутезна п'ятниця. Так, а Максиме, залишайся на зв'язочку, розкажемо, як ти забереш наш джекпот 1300 гривень. Ну, а друзі, в понеділок ми знову почнемо з 500-ки.
2: Так.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Друзі, доброго ранку і вдалої п'ятниці. Ви знаєте, я от вчора їду додому і дивлюся, такі діти щасливі йдуть, такі посміхаються, все. Я думаю, що вони посміхаються? Ясно, в них же ж літні канікули. Треба в школу. Вони щасливі, розумієте?
1: До речі, Славко, про школу. Ти щось пам'ятаєш зі школи?
0: Звісно, пам'ятаю.
1: Ну, давай так. От іноземні мови ти вчив?
0: Звісно, вчив.
1: Скільки? Три.
0: Три? Так. Англійська, німецька і алгебра. Про погоду поговоримо.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні на сході та заході України переважно без опадів. Ось нарешті території велика ймовірність дощу. Денна температура повітря схід 20-22. Нарешті території тепліше від 23 до 28 градусів. Тепла місцями навіть до 30-31.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду, 26 градусів тепла в день. Ввечері прогнозують плюс 20. Зараз у центрі столиці плюс 22.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Вчені довели, що жайворонки їдять менше, ніж сови.
1: Ага, коли жайворонок рано вранці відкриває холодильник, то відразу стає зрозуміло, що сови вже все з'їли вночі.
2: Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс FM.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і зараз трошки в Україну повернулася спека. І мені стало цікаво взагалі от трошки почитати цікаві факти про те, наскільки розігрівається салон автомобіля під час спеки. О. І ви будете шоковані від цих градусів буквально за 2 хвилини в ефірі Люкс FM. Поки що послухайте нову пісню позитиву, будь ласка. Не зуб.

0: Доброго ранку, друзі. Наскільки влітку розігрівається закрита машина на сонці? Прочитав я інформацію, зараз я вам розкажу її. Виявляється, що при температурі повітря плюс 30, всього за 10 хвилин салон прогрівається до плюс 40. Уявіть собі, за півгодини до плюс 50, а за годину до 60-70 градусів.
1: Та
0: уявіть
1: ладно.
0: Собі. Тобто це при температурі тільки плюс 30. Уявіть собі,
1: вже за годину може бути 60-70 градусів.
0: Що може бути, якщо там температура буде плюс 35? Ну, так? А, дивіться, як нагрівається окремі елементи авто. Тут теж дуже цікава інформація. Приладова панель, вона розжарюється до плюс 70, уявіть собі.
1: Ого.
0: Кермо може нагрітися до 53 градусів тепла, ну і темний кузов на сонці може нагрітися до плюс 70. Але хочеться вам просто нагадати, ну я думаю, що ви пам'ятаєте про це, але хочу нагадати ще раз, що залишати дітей або домашніх тварин у закритому авто категорично заборонено, тому що температура може підніматися на 1 градус щохвилини. Ну і ще цікава інформація про те, що сонцезахисні екрани на лобове скло, вони знижують температуру в салоні мінімум на 11 градусів.
1: О.
0: Ну і якщо немає можливості запаркуватися в тіні, то експерти радять, ну хоча б розвертатися задньою частиною авто до сонця, щоб захистити панель приладів. Ну наче прості, так, поради, але просто
1: важливо.
0: Хочеться вам про це нагадати. Танечка, так. До речі, от трошки про ваше. Ви, коли розігріта, то ваша панель приладів, вона захищена, чи ви одразу повертаєтесь задньою частиною до сонця? Що, Танюш, що? Це просто було питання.
1: Що? Та нічого.
0: Нічого так,
1: значить,
0: нічого,
1: хочеться поговорити про прекрасне і приємне.
0: Давайте. Якщо хочеться, не стримуйте себе, Танюш. Я завжди це говорю.
1: Далі в нас прекрасна традиція вітати з днем народження. Можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM. Заходите в останній пост, от просто бачите його і заходите туди. І потім вже в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально за 5 хвилиночок на LuxFM.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продумати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
13: When I'm living in heaven, life

0: Лайфхак із мого життєвого досвіду. Якщо у вісні ви побачите унітаз, в жодному, чуєте, в жодному разі не користуйтеся ним.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває і вдалої п'ятниці сьогодні, 17 липня. І, звісно, зараз за нашою ранковою традицією будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Можна зайти просто зараз в наш телеграм-канал, він називається «Люкс FM». Там є свіжий пост і в пості, в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми або зараз встигнемо привітати, або вже о 9:50.
1: Так, отже, давайте вітати красивих, неймовірних, класних українців. Сухойнос Світлана з Києва, з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Соляр Володимир з Києва. Іванішенко Оленочка сьогодні народилася. Чуді Григорій Миколаєвич, село Ясенець. Якимець Михайлос Крилоса. Тетяночка Нольц Хмельницький. Бурсук Олексій з Києва. Дениса Виноградова вітаємо. 10 років сьогодні Денису.
0: Вітаємо.
1: Інну Сворожинську. Мельничук Євочка з Хмельницького святкує 13. Шевчук Андрій Юрійович сьогодні іменинник. Кравець Вова з Вінниці. Дячкова Ольга з Києва. І Хомича Андрія з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Друзі, уявіть тільки, співачка Кеша колекціонує зуби. Чужі.
0: Шо?
1: Всі подробиці, скільки вона вже назбирала і чому так, вже буквально за 5 хвилин на Люкс FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти. Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Доброго раночку, друзі. Одна відома співачка зізналася, що колекціонує зуби, про це поговоримо. Ого. Про те, що FIFA продає справжні газони з чемпіонату світу з футболу. Ну, а почнемо з того, що вчені знайшли неочікувану альтернативу ранковій каві.
5: Давай.
4: А, значить, вчені одного з японського університету провели цікаве дослідження, з'ясували, що тепер можна починати свій день з солодкого, а знаю, саме що? З морозива.
5: Нарешті.
4: Да,
5: нарешті вчені, до вчених дійшов мій лист.
4: За словами науковців, звичайно, морозиво не сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, це не просто вони там щось своє, бла-бла-бла, дослідження показало, що морозиво зранку активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію, прискорює реакцію і навіть знижує дратівливість. Але, є але, як завжди.
5: Ну так.
4: А мова про домашнє морозиво. Адже в магазині...
5: Або які продають вчені, так? По 9,99.
4: Ні, ну вони просто кажуть, що у магазинах часто велика кількість цукру, а ось саме домашнє морозиво гарантує заряд бадьорості без шкоди для здоров'я.
5: А прекрасно. Так.
4: Ну, FIFA тим часом знайшла оригінальний спосіб заробити на футбольних фанатах і почала продавати справжні фрагменти газону зі стадіону MetLife у Нью-Джерсі, де пройде фінал за Кубок чемпіонів світу вже цієї неділі, 19 липня. Так ось, незвичайні шматочки легендарного поля, невеличкі, я вибачаюся, шматочки легендарного поля помістили в прозорий куб з епоксидної смоли. А в комплекті до сувеніру додають USB-накопичувач, на якому є цифровий сертифікат автентичності сувеніру на випадок, якщо ваші друзі не повірять своїм очам.
5: Ага.
4: Окрім того, одразу після фінального свистка на сувенір нанесуть і підсумковий рахунок матчу. А коштує, щоправда, це не так вже й дешево.
5: Ну.
4: $450.
5: Ну, але потім, наприклад, через там 20 років це можна продати.
4: До речі.
5: На аукціоні.
4: А, до речі.
5: Mm-hmm.
4: Ну, а популярна співачка Кеша приголомшила своїх прихильників розповіддю про вкрай незвичайне хобі. Давайте спочатку згадаємо, хто така співачка Кеша.
5: Кеша, вона є відомий хіт TikTok називається.
4: Так,
5: і що вона сказала?
4: А в ефірі одного американського підкасту зізналася вона, що багато років колекціонує людські зуби. І зараз в її серйозно, зараз в її домашніх запасах зберігається понад 1000 екземплярів.
5: Я вибачаюсь, Кеша.
4: Так, давайте з'ясовувати.
5: Нафіга?
4: От, почалося все з молочних зубів її дитини, з яких співачка згодом зробила дуже екстравагантні прикраси. Намисто, пояс і навіть корону.
5: А потім побудувала ще будинок з таких зубів.
4: А потім просто понеслося. Потім свої зуби і почали насилати прихильники. А тепер вона вже навіть просить фанатів.
5: Це як у вас, пам'ятаєте? Теж один ваш прихильник, йому там скільки? Десь 73. Він теж свої зуби вам відправив.
4: Дурак ти. То випадково загубилося.
5: Значить, кишеню вам впали вони при поцілунку.
4: Тепер Кеша просить фанатів не зупинятися і поповнювати її колекцію новими експонатами. Ну і, до речі, вона з гумором додала, що розкладається зуби по всьому дому, адже це неабияк лякає чоловіків, які до неї залицяються.
5: Прекрасно. А ранковий шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Тик Дото Топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Нещодавно провели чемпіонат світу з логічності. Переміг переможець, подарували подарунок.
0: Анекдото Топ. Друге місце.
2: Так, пацієнти, сідайте, читайте нижній рядок.
3: Я не бачу.
2: Не бачите нижній рядок, читайте другий.
3: Я не бачу, куди сідати.
0: Анекдото Топ. Перше місце.
1: Антоніно, скажіть, будь ласка, скільки у вас було коханців?
2: Троє.
1: Ну, не густо, не густо.
2: Та й не кажіть, день якось не дуже сьогодні видався.
0: Анекдото Топ на Люкс ФМ. Люкс ФМ представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання

0: Вдалої п'ятниці, друзі, це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, а у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт».
1: Так, а виборювати звання найкрутіших цього дня дівчата і хлопці будуть вже після невеличкої реклами, тож вже можете реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ» на гру, яка називається «Основний інстинкт».
2: Реклама.
3: Філіпс.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю.

0: тебе від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Коти до подарунків. Найлюбі!

0: UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Слухаєш Lux FM, тепер дивись Lux TV. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, You TV. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Lux FM та багато інших новинок на Lux TV. Дивись те, про що говорять усі.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Хочеш хіти? Є.
6: Улюблене радкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Lux FM. Включай.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Давайте ж, хлопці, сьогодні переможемо дівчат і підемо на вихідні в прекрасному настрої.
2: А нічого, що ви вчора не перемагали? Нічого, що ви вже позавчора не перемагали?
1: Ми піддавалися вам. Ми просто піддавалися, сиділи отак от просто трошки...
2: Сиділи, просто плакали під столом після гри.
1: Сімки ми їли отак і спостерігали, як ви це радієте.
2: Ви граєте і радієте. Ой, коротше, дівчата, бачите, у них завжди є відмазки, але ми, не дивлячись на це, візьмемо і виграємо. Ірочка сьогодні грає за команду неймовірних, прекрасних чарівниць. Ірочка, доброго ранку.
3: Доброго.
1: Проти Іри грає Вася. Вась, привіт. Починаємо цю битву в трьох раундах. Камон.
0: Раунд перший.
1: Василь, тримайся, давай.
2: Васенька, як називається ін'єкційний препарат для корекції контурів обличчя? Ультраліфт, мікродиспорт, мезоскульпт.
1: Як думаєш?
2: Ін'єкційний препарат для корекції контурів обличчя. Ультраліфт, мікродиспорт чи мезоскульпт?
1: Дуже погано чути, Вась, дуже погано чути. Давай десь знайди зв'язок і ще раз.
3: Третій варіант.
1: Третій варіант каже.
2: Добре, це правильно
1: відповідь. Перепрошую. Ірочка, а скажи мені, будь ласка, а до якого жанру відноситься гра Lineage? Lineage. РПГ, файтінг, аркада.
3: РПГ.
1: Добре, це правильно відповідь. А ти знала чи ти вгадала?
3: Вгадала.
1: Ну ладно, повезло.
0: Раунд другий.
1: Вася! Вперед.
2: Васенька, в якому модному будинку працювала Рейчел, героїня Дженніфер Енністон в серіалі «Друзі»? А Кельвін Кляйн, Олександр Маквін чи Ральф Лорен?
1: Кельвін Кляйн, каже.
2: Ні, Ральф Лорен.
1: Що, нічого, Вась, нічого страшного. Ірочка, а що має рибальський гачок? Вусик, бородку чи бровку? Ну, давай, Іра, посудимо, помовчимо.
3: Бородку.
1: Бородку, каже. І це добре, правильна відповідь. Ну, що таке взагалі?
2: Добре посиділи.
1: Зіграємо в третій раунд.
2: Клас.
0: Раунд третій.
1: Вася, ми не маємо їм дати оці шансу на радість від перемоги.
2: Ага, ви хочете, щоб тільки ми вам давали? Та ні, Васенька, які з цих видів жіночих трусиків не вважаються моделлю міді? Бріфи, хіпстери, тонги.
1: Як думаєш?
3: Хіпстери.
1: Я б теж сказав хіпстери.
2: Ну ні, тонги, звісно, правильна відповідь. Це означає, що у нас навіть достроковий трішки виграш з Ірочкою і всіма дівчатами України в грі «Основний інстинкт». Дівчата, ми найкращі, і саме ми, переможцями, йдемо в ці вихідні. Ірочка, залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати подарунки.
1: Вась, обов'язково ще реєструйся. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Вдалої п'ятниці.
0: Основний інстинкт на Люкс-ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс.

ефірі Lux FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд-патруль на Lux FM з Євою Коршик та Танею Лі.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Інна Татарченко.
1: Доброго ранку.
0: Я живу за містом, так. І вчора вирішив трошки ввечері перед сном погуляти. Кажу, що це дуже корисно,
1: так,
0: гуляти перед сном. І я гуляв, я не знав, Таня, що біля моєї домівки була.
1: Здрасте, вчора?
0: Так, я вчора йду повз озеро, і ти там сидиш, квакаєш на лілії. Ось, так, ну, зразу би сказали, я б тебе погодував би, не знаю.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Вирішив тебе, Танюх, не гладити, щоб бородавок не було.
1: Ще, щоб ще більше ти ж не додавав.
0: Так.
1: Значить, про погоду, друзі, за даними синоптики, сьогодні на сході та заході України переважно без опадів. А ось нарешті території велика ймовірність дощику. Денна температура повітря. А на сході найпрохолодніше 20-22, нарешті території від 23 до 29 градусів.
0: У Києві сьогодні ясна погода, навіть не дивлячись на те, що я вчора помив машину. Серйозно, все одно прогнозують нам ясну погоду. І близько 27 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 20, ну і на вихідних плюс-мінус така ж погода. Єдине, що в неділю обіцяють можливі невеликі опади, але теж плюс 30. Зараз у центрі Києва плюс 23.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс FM і це модний тюнінг. Сьогодні пропоную протюнінгувати наші ніжки, адже спідниці міді з розрізом – головний хіт сезону. Денім лишається з нами навіть в липневу спеку. Але замість звичних шортів всі модниці зараз полюються на довгі джинсові спідниці міді з екстремальним розрізом.
2: Ви спитаєте, чому ж саме цей тренд?
1: А я вам розкажу, тому що це сміливо, жіночно і дуже зручно для міських прогулянок. Високий розріз попереду або збоку красиво відкриває ноги під час ходьби. Така спідниця круто виглядає як з простими кедами вдень, так і з витонченими босоніжками на вечірці. Це абсолютна інвестиція у ваш гардероб, яка не втратить актуальності до кінця року так точно. Щоб образ не виглядав при цьому занадто важким
2: через щільну тканину,
1: взувайте під таку спідницю легкі прозорі балетки-сіточки або трендові желені шльопанці на підборах. Крокуйте впевнено. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.
3: А продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Вдалої п'ятниці, друзі. І у нас є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. У вас є буквально 5 хвилин, якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники. Заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс FM. І там в свіжому пості, в коментарі, можна залишити ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після короткої реклами будемо вітати.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух.
7: Країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої п'ятниці. І сьогодні у нас 17 липня. Є у нас ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників щодня, щобудня. І в 7:30 з'являється пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. В 9:50, десь 9:55, ми в останній вітаємо. І потім цей пост зникає і з'явиться вже на наступний будній день. Ну і хто ще сьогодні святкує день народження? Таня, розкажи.
1: Ой, багато прекрасних українців сьогодні святкують свій день народження. І Васюк Іринка з Грошівцева, Марія Юрія Миколаєвича ми вітаємо, Лідію Шкварун з Полоного, Шнит Соломію з Волині, Андрія Золотника ми вітаємо, Маргаритку Помойницьку. Вона сьогодні святкує 7 рочки. Вітаємо, Маргаритку. Довгень Сергій сьогодні народився, Василь Фляк, Раковська Наталія 50 рочків святкує.
0: Матвієнко Владислав, до речі, також сьогодні народився.
1: Катеринка так. Ковальська, Сергій Гапон, Шуляр Вікторію, Андрій Будич, вітаємо з днем народження. Віктор Гурчук з Вінниці, а Тимочко Варвара 11 років сьогодні святкує.
0: Так, ще Більченко Альвіну вітаємо, а також ще Раковську Наталію, Ганзюк Віку, Скубіш Сергія. І якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо.
1: Ну, а ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. І з'явилася цікава інформація, скільки коштує обручка Наталки Денисенко. Про це поговоримо. Так, а вже буквально за 5 хвилин на Люкс FM.
2: Слава Дьомін! Таня Татарченко! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Доброго ранку. Розкажу про те, що наречений Наталки Денисенко розкрив ціну її заручальної обручки.
5: Так.
4: Фахівці назвали книги, які найчастіше викрадають з книгарень, а вчені з'ясували, як шоколад може допомогти в тренуваннях. Отже, свіже дослідження вчених довело, що солодкі запахи здатні обманювати наш мозок і значно знижувати відчуття фізичної втоми.
5: Тож
4: дивіться, так, я розказую. Вчені провели експерименти під час інтимних тренувань. Інтенсивних тренувань.
5: Про що думаю, бачите, друзі, п'ятницю вже.
4: Тож під час інтенсивних тренувань кімнату непомітно наповнювали ароматом шоколаду. І дивіться, що відбувалося. Фізично люди працювали так само, але під впливом знайомого солодкого запаху, а казали, що вправи здаються їм легшими.
5: Ось.
4: А ось коли запаху шоколаду не було, вправи знову вимагали надзвичайних зусиль.
5: Це так само, як мене тонізує запах кави, наприклад. Ой, я обожнюю, якщо от в кімназі запах кави, все, прям хочеться працювати і додається енергії.
4: І ось шоколадом, виявляється, що аромат шоколаду миттєво активує зону задоволення в мозку, знижує стрес і відволікає від болю в м'язах. Тож вчені радять використовувати класний лайфхак: наносити краплю ефірної олії какао чи ванілі на спортивний рушник у спортзалі.
5: Круто.
4: Українська акторка Наталка Денисенко і наречений бізнесмен Юрій Савранський планують зіграти весілля вже цього літа. І ось цікаві подробиці про заручини. Виявилося, що пара дуже серйозно ставиться до астрології, тому Юрій майже місяць носив із собою обручку, чекаючи на сприятливу дату для освідчення без ретроградного Меркурія.
5: Це за що?
4: Прикинь. Це важливо, я вважаю. Не меншого ажіотажу наробила і сама обручка Наталки Денисенко. Виявилося, що її майбутній чоловік особисто працював над дизайном прикраси, а разом з ювелірами каблучку виготовили з лимонного золота і оздобили овальним діамантом 2 карати. Повну вартість коштовності Савранський не назвав, однак натякнув, що вартість значно перевищує $3000.
5: В них таке красиве кохання. Слухайте, я прямо спостерігаю за Наталкою і Юрою, особистому знайомі, і прям кайфую від цього. І, до речі, знаю, коли весілля. Хочеш, скажу?
4: Цього літа.
5: Я знаю прям дату. Хочеш, скажу?
4: А
5: дулі з маком. Прекрасно.
4: Дякую. Далі. Я можу сказати, що Наталка теж вона молодець. Вона не сиділа мовчки. Вона, приміром, заздалегідь показувала коханому, які каблучки їй подобаються.
5: Правильно, нормально.
4: Не приховувала, що мріє саме про овальний
5: діамант.
4: Практично,
5: все нормально. Сказала, а не потім робити вигляд, що тобі сподобалося, потім іти переплавляти у ювеліра. Так.
4: З'явилася, друзі, цікава статистика щодо того, які книжки найчастіше викрадають з книгарень та бібліотек, або ж які нібито забувають повернути. Виявляється, книгомани найчастіше зазіхаються на книгу рекордів Гіннеса, яка офіційно визнана виданням, що викрадають із бібліотек найчастіше у світі. Одразу за неї в рейтингу популярності серед любителів безкоштовного читання йде Біблія. І це попри відому заповідь «Не укради». А також найчастіше з полиці зникають томики таких авторів, як Чарльз Буковський, Джек Керуак, Ернест Хемінгуей та серія книг про Гаррі Поттера. А ще у зоні підвищеного ризику бестселери Еббі Гофмана з назвою «Укради цю книгу», яка буквально провокує читачів діяти прямо біля полиці.
5: А ранкове шоу «Зарядка» на Люксафам триває. За 3 хвилини до нас в гості прийде співак Шугар з новою піснею.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Вдалої п'ятниці. І у нас сьогодні в гостях, до речі, вперше в ранковому шоу «Зарядка» співак Шуга. Добрий ранок. Ми тебе раді бачити, раді чути, фантастично, класно виглядаєш. До речі, я сказав Олегу перед ефіром, качаєшся? Спортом трошки займаєшся? Чи не займаєшся?
1: Я навпаки зараз перестав їсти солодке.
0: Так.
1: Я перестав їсти булки.
0: Чого?
1: І одягнув оверсайз.
0: Ти прям слідкуєш за свою фігуру? Я знаєш, просто
1: зараз слідкую.
0: Я тиждень почав тиждень робити зарядку щоранку. Я собі прям себе змушую інколи лінь. Але кажу, чувак, ні, треба, тому що вже якби 40+. Ти трохи молодший, тому скільки тобі?
1: 30.
0: Тому ще поки ти зарядку зранку не робиш.
1: Не роблю. Немає часу, на жаль.
0: Спортзал, ти ходиш?
1: Я хочу ходити в спортзал. Я в тому зараз статусі, що я хочу ходити в спортзал.
0: Окей, скільки разів можеш від'їжджати світ під?
1: 30 від'їжджу.
0: А, нормально.
1: Точно.
2: Ми ж перевіримо.
1: Давайте поїхали зараз.
0: Окей, Олег, розкажи нам, будь ласка, як у тебе взагалі справи?
1: Справи класно.
0: Життя.
1: Пишу пісні.
0: Так.
1: Написав пісню нову.
0: Так.
1: «Зона комфорту» називається.
0: Серйозно?
1: Да, дуже класно.
0: Дивіться, вона у нас тут є, до речі, зараз буду слухати.
1: Який збіг.
0: Так,
1: такий.
0: Добре. Може, якісь подарунки ти нам приніс, Олег?
1: Подарунки? Як класно.
0: Супер.
1: Я з менеджером потім своїм поговорю.
0: А про що ще поговорити тоді? Слухай, кажу, що тур там є.
1: Сьогодні, до речі, виступатиму на фестивалі Атласі.
0: Так.
1: На мейнстейджі. Тому приходьте. Сьогодні буде унікальна програма, яку ніде я більше не зможу повторити фізично. Тому що будуть декорації, які я не знаю, що з ними робити після цього концерту. Тому вони будуть тільки...
0: Трошечки.
1: Такі громісткі, я б сказав. Я не можу сказати. Буде новий образ, новий костюм, новий, вообще багато всього нового.
2: А у котрій ти виступаєш сьогодні на
1: Атласі? На 15:40.
0: 15:40 ти...
1: Але не без запізнень, тако давайте.
0: Слухай, а от скажи мені, це ти вперше на Атласі виступаєш?
1: Вперше, так.
0: От яке відчуття? Це ж великий фестиваль.
1: Відповідальності.
0: Так.
1: І такого очікування чогось класного і класного двіжа.
0: 5 років тому Олежик міг собі прям уявити, що він буде виступати на таких великих фестивалях. І взагалі, у Олега був же палац спорту, відносно нещодавно, але ти міг про це мріяти?
1: Я 5 років тому просто хотів писати музику. І, в принципі, це не змінилось.
0: Так.
1: Да. То, що відбувається, я просто в шоці.
0: А ти пам'ятаєш, до речі, першу зірку, зірку-зірку великого такого українського масштабу, з якою ти познайомився? І ти хотів познайомитися, і такий... Добрий день.
1: Ого.
0: За кулісами.
1: Не спам'ятаю, хто був перший, але зараз знайомий там.
0: Хто був кумиром тебе
1: кумиром?
0: В дитинстві?
1: В дитинстві?
0: Так. В дитинстві, в юності. От з ким ти хотів познайомитися, а потім врешті познайомитися.
1: Він сказав, Елвіс Преслі. Я з ним не познайомився.
0: Так. А якщо з українських артистів?
1: З українських артистів. Та, наприклад, не знаю, Монатік, ми так і не знайомі. До речі,
0: серйозно?
1: Сьогодні виступаємо на мейнстейджі. Можливо, познайомимося сьогодні,
0: так. З Монатіком ми ще
1: не знайомі.
0: Так.
1: Макс Барський теж не знайомий, до речі.
0: Олег, якось так. Якось...
1: Не виходить. Не в'яжеться.
0: Його бобл, так і в бобл.
1: Так, скільки тої житті.
0: Слухаємо пісню «Зона комфорту», прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Погнали.

0: А це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка» триває. У нас сьогодні в гостях Шуга. Олег, добрий ранок.
1: Добрий ранок.
0: Раді тебе бачити ще раз, раді чути. Зона комфорту, вийшла пісня. Кліп є? Можна подивитися?
1: Кліп є вже на Ютубі, да, вже.
0: Якщо дивися, якщо, значить, ми ще не дивились кліп, чому ми маємо його подивитись? Продай нам, будь ласка, як будто
1: дивіться,
0: ти цей, як продавець Oriflame.
1: Це це мій найдорожчий кліп, раз.
0: Оскільки то
1: не пам'ятаю.
0: А, ну ясно. Так, окей.
1: Там в кліпі є дискошар, він повністю набитий грошима. В цьому і вся дорожня.
0: Так, окей, що ще?
1: Пісня зараз на 4-му чи 5-му місці в трендах Ютуб. Тобто, що то, що то?
0: Щось подобається людям, так, так.
1: Це, на цій пісні я змінив стиль музики. Це диско, перший мій трек диско. Та вже, в принципі, йому його достатньо.
0: Слуха, от скажи мені, будь ласка, от я знаю таку історію, я ж у бізнесі давно, так, і артисти час від часу, от вони змінюють там свої ці стилі музики, тощо. У тебе поки такий супер впізнаваний твій стиль. Так. А хочеться щось інше? Не знаю, там, поп-рок.
1: Ну, от спробуй зараз, от зараз спробуй. Да. Оце от зараз плюс-мінус таке відтворення того, що вже є живі інструменти, вже є туди-сюди.
0: А тобі от самому, яка музика тобі подобається? От що ти слухав, сьогодні що ти слухав в машині?
1: Arctic Monkeys, наприклад.
0: Так.
1: Мені подобається Harry Styles, мені подобається Post Malone, ну і хіп-хопа багато слухаю різного. Я меломан. От тому потрошки я буду змінюватись і пробувати для себе щось нове. В першу чергу цікаво, як я можу звучати ще.
0: Клас, круто. Значить, і нагадуємо, що сьогодні можна Шугара побачити на Атлас фестивалі. Приїжджайте, приходьте, якщо ви в Києві. Олег, зараз буде рубрика. Називається вона «Так, ні». Я тобі ставлю протягом хвилини питання, ти просто відповідаєш «Так, ні». Поїхали.
2: На Люкс ФМ. Так.
0: Олег, робиш зранку зарядку?
1: Ні.
0: Ти сьогодні снідав?
1: Так, ні.
0: Так чи ні?
1: Ні.
0: Вживав алкоголь протягом цього тижня?
1: Так.
0: У тебе є незакритий кредит?
1: Ні.
0: А тобі хтось винен гроші?
1: Ні.
0: А хотів би дует зі Світланою Білоножко?
1: Так.
0: А дарував дружині подарунок за останній тиждень?
1: Так.
0: Він більше 5000 гривень?
1: Ні.
0: У тебе є на щось алергія?
1: Ні.
0: Ти боїшся висоти?
1: Ні.
0: А глибини?
1: Так.
0: А ти легко запам'ятовуєш імена нових знайомих?
1: Так.
0: А пукав під час виступів?
1: Так.
0: Граєш у ванні м'язами в дзеркалі?
1: Ні.
0: Ти можеш в'їжджатись від підлоги 50 разів?
1: Так.
0: Привітався би за руку з Потапом?
1: Ні.
0: Хотів би стати веганом?
1: Ні.
0: Тобі сподобалось ці запитання?
1: Так.
0: Прекрасно. Олег Шугар у нас сьогодні був у гостях, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку. Зарядка.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».

0: Енергією освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
5: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
10: Реклама.

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже

15 липня. Люксова автостудія з Женею Фишаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря. Щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського збережжя «Дельфінарію Немо». Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками. Класно потусити і потанцювати. І, можливо, навіть виграти подарунки від «Люкс-ФМ»? Приходьте на фан-зустрічі з «Люкс-ФМ» у готелі «Дельфінарії Немо» 18 та 19 липня. У суботу на тебе

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У нас Таня закінчила, як завжди, якісь курси, там, де розказували про те, як бути багатим, але єдине, про що там постійно забувають сказати, це про те, що там, що треба працювати, друзі. От коли будете працювати, то тоді і є варік того, що ви станете багатими.
2: Хто тобі
1: правда?
2: Таке сказав?
1: Ні, ну,
2: нема такого пункту, такої звички.
1: То, що ти підписана на канал Міндіча, розумієш, там, от, і він там розказує свої секрети успіху, то це ще ні про що не говорить. Давай, розказуй, що вам там розказували? Ну, давай.
2: Так,
1: які
2: ну,
1: секрети?
2: Є 5 звичок, які треба позбутися, щоб стати багатим.
1: Так,
2: по-перше,
1: от воно. Вся справа в звичках виявляється.
2: Та записуй краще і уважно слухай, Женя. По-перше, не можна користуватися побитим посудом. Це, здається, дрібничка, але, ви знаєте, це все-таки серйозно. Може впливати на наше багатство.
1: Значить так, я забираю свої слова про будь-які курси, на які ходила Таня. Швидше за все, її покосали бабці під під'їздом. Так, так, що далі?
2: Зламані і пошкоджені речі. Навіть якщо в вашій квартирі там або дому хитається стілець, або шафка перекосилася, або щось зламане, або екран на телефоні тріснув.
1: Або, можливо, дівчина ламається, то що треба зробити?
2: Так, Женя, такої інструкції немає. Зберігати речі на чорний день також не можна. І наостанок, не можна, щоб в квартирі або в вашій оселі був хаос, в якому неможливо нічого знайти. В такому просторі люди, якби, нерідко взагалі гублять свій потенціал для того, аби бути багатими.
1: Так, а скажи мені, будь ласка, а от цей потенціал, слово, яке ти тільки що сказала, це в записці там було, чи ти реально шариш, що воно означає?
0: Щобудня з 16 до 19 найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Реклама.
3: Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Ice Cool». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
4: Ice Cool.
3: Охолонь, бро!
0: Реклама.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Трамп розповів, що старанно намагається закінчити війну між РФ та Україною.
2: Так само старанно, як він закінчує війну з Іраном.
1: Українські дрони зупинили роботу одного з найбільших нафтохімічних комплексів Росії.
2: Медведєв молиться, щоб українські дрони не вгатили по лікеро-горілчаному заводу біля його дому.
1: Монетний двір США починає карбування нової золотої однодоларової монети із зображенням Трампа.
2: Дуже дивно, чому на монеті Трамп без німбу.
0: На Люкс ФМ

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Ента Тарченко. Ми вам бажаємо класного дня і класних вихідних. До речі, в неділю ж фінал чемпіонату світу з футболу. Так що, Нюш, приїжджайте, подивимося разом. Можете сьогодні, до речі, ввечері приїхати, теж зіграємо з вами у футбол, чи б ні.
1: Сьогодні?
0: Так, позабуваємо один одному голи, так би мовити.
1: Та що ви кажете?
0: Ну, а що ні?
1: Ввечері? Сашко, у мене не вийде приїхати.
0: А
1: не вийде, так що зіграйте самі з собою футбол, забийте собі автогол.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: О, Сашка, не для вашого м'яча ці ворота розстріли.
0: Такі широкі. Так ви питання, щоб і газон побрили зараз біля воріт.
1: Газоном все нормально. Значить, за даними синоптики, сьогодні на сході та заході України переважно без опадів, а нарешті території можливий дощик, денна температура. Значить, дивіться, на сході найпрохолодніше сьогодні десь 20-22-23 градуси, а от нарешті території тут вже тепліше від 23 до 28-9.
0: У Києві сьогодні ясна погода весь день і максимум сьогодні 28 градусів, ввечері буде плюс 20 і зараз у центрі Києва плюс 25.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Доброго ранку, друзі, і вдали п'ятниці. Це Люкс FM, ну і маємо коротенький гороскоп на сьогодні. І зараз для кожного знаку зодіаку по одному реченню. Овни.
1: Сьогодні, овни, ви можете випадково почути саме ті слова, які давно хотіли почути.
0: Делець.
1: Не відкладайте маленькі бажання на колись. Сьогодні для цього бажання дуже вдалий день.
0: Близнюки.
1: Ваша щирість стане тихим ключем, який відкриє перед вами нові можливості.
0: Раки.
1: День підкаже, що іноді найкращі відповіді народжуються у хвилини спокою.
0: Леви.
1: Не поспішайте завершувати день раніше. Найприємніший момент може чекати ввечері.
0: Діва.
1: Сьогодні навіть звична справа принесе більше задоволення, ніж ви очікували.
0: Терези.
1: Хтось зверне увагу сьогодні на вашу сильну рису, яку ви самі давно перестали вже помічати.
0: Скорпіон.
1: Якщо доля запропонує вам вибір, сміливо обирайте те, що викликає цікавість.
0: Стрілець.
1: Один короткий момент сьогодні нагадає, наскільки багато хорошого вже є у вашому житті.
0: Козиріг.
1: Не бійтеся залишити трохи місця для імпровізації, вона вас не підведе.
0: Водолій.
1: Сьогодні ви легко надихнете когось, навіть не підозрюючи про це.
0: Риби.
1: День завершиться відчуттям, що одна маленька перемога варта набагато більшого, ніж здається.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час – даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
9: Фільм Крістофера Нолана.
10: Ніхто не стане між мною і домом.
9: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
11: Уперед!
9: Одіссея. 16 липня у кіно.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
13: Від першого.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Саме зараз поговоримо про хороше. Розкажу про те, що Чупа-Чупс перетворив свій льодяник на мікрофон. Світловий меч Люка Скайвокера пішов з молотка за рекордну суму, а вчені знайшли еліксир молодості. Цей світ змінюється, і бренди виграють і вигадують все більше креативних способів залишитися в центрі уваги. Отож, і фірма Чупа-Чупс перетворила свій культовий льодяник на мікрофон для контент-креаторів. Разом з інженерами бренд створив Lollipop Mic, а це USB-мікрофон у формі того самого фірмового льодяника, який безкоштовно зараз надсилають, щоправда, не всім, а найпопулярнішим блогерам. Ну, таке буває ця несправедливість. Творці такої новинки кажуть, що замість того, щоб інтегрувати продукт у відео як рекламу, вони просто відважилися на експеримент і зробили його частиною самого процесу зйомки. Справжній рекорд на аукціоні в США встановили фанати культової космічної саги «Зоряні війни». Так, оригінальний світловий меч Люка Скайвокера з п'ятого епізоду «Зоряних воєн» пішов з молотка за шалені 3,75 мільйона доларів.

0: Спочатку організатори аукціону мали намір виручити за меч не більше 2 мільйонів баксів, однак за цей меч розгорнулася шалена боротьба серед фанатів, і він врешті став найдорожчим кінореквізитом в історії цієї франшизи. Проте покупець отримав не лише меч, а ще й досить дивакуватий бонус у вигляді бутафорської руки Люка, бо це пряма відсилка до легендарної сцени з Дартом Вейдером. Щоправда, що робитиме з таким додатком до світлового меча фанат франшизи, він і сам поки що не знає, а от меч, я за його словами, відправиться у рамочку. До речі, торги іменитого реквізиту з фільмів та серіалів тривають, зокрема, з молотка пустять капелюхи з фільмів «Чарівник країни Оз» та «Віллі Вонка і шоколадна фабрика», літаючий борт з фільму «Назад у майбутнє» і пару черевиків, які носив сам Сільвестр Сталлоне у фільмі «Рокі 3». А наостанок про те, що може зробити нас молодшими. Виявилося, що вивчення іноземних мов – це найкращий еліксир молодості для нашого розуму. Нове дослідження європейських нейробіологів показало, що знання хоча б однієї додаткової мови сповільнює старіння мозку в середньому, увага, на 6 років. Однак є уточнення. Науковці радять вчити іноземну лише через живе спілкування і контекст, а не нудне зазубрювання граматики чи списків слів. За їхніми словами, регулярна щоденна практика, навіть по кілька хвилин на день, вона набагато ефективніша за хаотичні заняття раз на тиждень. Тому обираємо собі мову до душі і тренуємо свій мозок із задоволенням. Ну і, звичайно, найкраще це робити в компанії Lux FM, тож продовжуємо цей день разом з класним настроєм.
1: Ти слухаєш Lux FM. Ключ

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: позитиви Наді Дорофєєва на Люкс ФМ зі своїм треком «Смак печаль». Знаєте, я пам'ятаю, як була в захваті від воз'єднання цього дуету через купу років, навіть на одну пісню, все одно, як же ж приємно, і все-таки ось це відчуття ностальгії, повернення до чогось старого, це дуже потужна річ, яка може принести нам дуже багато щастя. Ну, а щоб продовжити цей момент ностальгії, то вам просто скажу, що саме цього дня треку «Gangnam Style», всі ми його чули, всі ми його знаємо, виконавця Псай виповнилося 14 років. І якщо ви в цей момент подумали, боже, яке я старе, то знайте ви не самі. Насправді, ось цей Gangnam Style кліп на цю пісню, вона взагалі стала першим кліпом в історії YouTube, який набрав 1 мільярд переглядів. Нічого собі так досягнення, причому всього за 159 днів вдалося досягти цієї позначки. Чесно кажучи, ну, відкрию вам секрет, десь половину цих переглядів накрутила я, ну, знаєте, 15-річній дівчині треба було вивчити той шалений танець. Не питайте, чи вийшло у мене, бо з пам'яттю і з запам'ятовуванням рухів в мене не дуже, але маємо, що маємо. А продовжуємо цей день разом з Люкс ФМ. Мене звати Анастасія Великоїван. Будемо разом відчувати хвилю класного настрою.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
4: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Скайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо.

У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за

0: Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amicenergy.com.ua.
2: OTP-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
11: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
12: Усе, що ти любиш в Люкс.ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та ЮТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд-патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ, включай настрій. Давайте вриватися у цю п'ятничку виключно з класним настроєм. Мене звати Анастасія Волокоєван. Проводимо цей день разом. І знаєте, друзі, от люди, які за хронотипом сови, я ні на кого не натякаю, просто на себе, але їм при цьому доводиться вставати рано, там, наприклад, як жайворонки, вони взагалі на дуже багато здатні. Зокрема, є купа речей, які вони можуть покласти в свою сумочку. Дівочу, маленьку, гарненьку. Наприклад, як було сьогодні, 5 кілограма огірків. Раніше я там знаходила відкривашку для вина, проїзний на трамвай 2016 року і книжку для кінолога. І хоч це може звучати, як знаєте, список загублених речей в Укрзалізниці, але ні, це все була моя сумочка. В принципі, від сумочки до тривожної валізки і цих речей в ній також півкроку. Не питайте, як так виходить, бо логіка іноді покидає чат. Щоправда, до цього списку тепер ще й додалася тривожна картонка і пару маркерів, якщо ви розумієте, про що я. А от про погоду, яка буде у нас сьогодні, прямо зараз вам розкажу.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні на півночі, на сході, в центрі та на заході нашої країни буде світити яскраве літнє сонце. Опадів в цих областях не передбачається. При цьому нам обіцяють синоптики від 22 до 29 градусів з позначкою плюс. Натомість на півдні нашої країни буде хмарно і може крапати невеликий дощ, проте немає нічого поганого в літньому дощу. Правда ж? При цьому температура коливатиметься від 26 до 28 градусів вище нуля. У столиці України опадів нам також синоптики не передбачають. 26 градусів з позначкою плюс температурний максимум, а саме зараз за вікном світить сонце і 24 градуси тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Рокс ФМ, включай настрій. Друзі, 12.03 на годинку, а це означає, що настав ваш зірковий час, тому що з 12 до 13 години щобудня в ефірі Люкс ФМ легендарна просто програма «Привіт в обід», і в межах якої ми передаємо ваші вітання, все, що ви нам пишете, побажання і так далі. Тому, друзі, якщо ви хочете передати привіт комусь, вітання, нагадати щось комусь, то пишіть нам, запам'ятовуйте Telegram чи Viber 073 073 103 і 1. Ми будемо чекати і вже передавати.

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Фишаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя Дельфінарію Немо. Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від Люкс ФМ? Приходьте на фан-зустрічі з Люкс ФМ у готелі Дельфінарії Немо 18 та 19 липня.

0: привіт в обід на Люкс FM.
1: Це та сама легендарна рубричка, під час якої ми передаємо ваші привіти і все найприємніше, що ви хочете сказати своїм рідним, друзям і так далі. Тому я не бачу сенсу затримуватися і одразу переходжу до справи. Значить, у нас передають привіт Настюхі, тому що її не вистачає, і пишеться бригада з Яніловки. Окрім того, передають привіт подрузі Валерії Пішохі, бажають гарного настрою, сонячного дня, море усмішок, приємних моментів, і щоб сьогодні все складалося саме так, як ти задумала. Валерія, прислухайся, хтось дуже неймовірні побажання тобі пише. Окрім того, величезний привіт летить до Зоряни Хурдюкової, хохотушці, і бажають їй сміятися від душі та заряджати всіх своїм позитивом. Є у нас привіт для відповідальної та серйозної колеги Оксани з подвійним прізвищем Крилова-Жупінська. Також він до неї летить. І сьогодні ми навіть вітаємо з днем народження Хомко Оксану з Ізраїлю. Бажають миру, добра, Божого благословення, позитивних емоцій та дуже багато усмішок. Дуже її любимо та поважаємо. Вітання від друзів, з якими вона сьогодні їде в паломництво. Ну, клас взагалі. Також всім бажають легкої п'ятниці та чудових вихідних. Пишуть, що ви найкращі. І вітання всім слухачам улюбленого Люкс FM з міста Запоріжжя. До речі, Запоріжжя – моє рідне місто, тому і вам також, запоріжани, летить величезний привіт. Передають привіт бригаді, яка працює на Яніловці. Дуже всіх вас ціную і неймовірно за вами скучаю. Радять берегти себе і сподіваються, що скоро побачимося. Так, друзі, це ще далеко не всі привіти. Я впевнена, що ви точно ще не всі написали нам привіти та побажання. Це можна зробити з 12 до 13 години на Telegram чи Viber за номером 073-073-103-1. Я буду чекати і всю цю годину зачитувати всі ваші приємні слова.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Фільм Крістофера Нолана.
2: Ніхто не стане між мною і домом.
1: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
3: Уперед!
1: Одіссея. 16 липня у кіно.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для

0: Зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Megago, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Так, друзі, вам привіт в цей п'ятничний обід. Мене звати Анастасія Волокоєван, і ми саме зараз передаємо всі ваші палки вітання одне одному. Тому одразу до справи. Хочу передати привіт своїй мамусі і колективу ЮТГ Україна. Люблю вас, Оксана Кропивницька, і дуже скучаю. Ваша донечка Іруся чекає в гості. Моє улюблене радіо «Привіт». Слухаю вас в Нідерландах і підсадила на ваше радіо «Пів країни». Як же приємно, друзі, що ви таке пишете. Доброго дня, хочу передати вітання своїй бригаді «Чіпсики». Бажаю натхнення для своєї прекрасної праці, гарних вихідних, дівчатка любимі. Передаю привіт своїй донечці Маргошці. Зірочка, вітаю тебе з ним, ангела Маргарити. Будь здорова і щаслива. Люблю тебе, моя перлинка. До речі, всіх Маргарит сьогодні вітаємо з цим прекрасним днем ангела. Передаємо привіт бабусі Лілії, дідусю Ігорю з Нетішина. Вони зараз закривають огірки і слухають радіо. Паралельно нянчать внука. Дякую їм, вони молодці. Ви правда молодці, Ігор і Ліля. Вже хочеться спробувати ваших огірочків. І також передаємо потужний привіт чоловіку Сергію. А ще передаємо привіт Юлі, Саші та Єві. Вдалого дня і гарного настрою. Так, друзі, якщо ви хочете долучитися і так само передати ваш привіт, то дивіться, у вас є ще півгодини. Ми будемо активненько передавати всі ваші посилання. А ви можете писати їх в Телеграм чи Вайбер на номер 073-073-103-1. Почуємось за декілька хвилин.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс FM! Гарячі 2000-ні! На Люкс

0: Аня Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люксафан був таким.
1: У нас Таня закінчила, як завжди, якісь курси, там, де розказували про те, як бути багатими, але єдине, про що там постійно забувають сказати, це про те, що там, що треба працювати, друзі. От коли будете працювати, то тоді і є варік того, що ви станете багатими.
2: Хто тобі
1: правда?
2: Таке сказав?
1: Ні, ну,
2: нема такого пункту, такої звички.
1: То, що ти підписана на канал Міндіча, розумієш, там, от, і він там розказує свої секрети успіху, то це ще ні про що не говорить. Давай, розказуй, що вам там розказували? Ну, давай.
2: Так,
1: які
2: ну,
1: секрети?
2: Є 5 звичок, які треба позбутися, щоб стати багатим.
1: Так,
2: по-перше,
1: от воно, вся справа в звичках виявляється.
2: Та записуй краще, уважно слухай, Женя. По-перше, не можна користуватися побитим посудом. Це, здається, дрібничка, але, ви знаєте, це все-таки серйозно, може впливати на наше багатство.
1: Значить так, я забираю свої слова про будь-які курси, на які ходила Таня, швидше за все її покосали бабці під під'їздом. Так, що далі?
2: Зламані і пошкоджені речі. Навіть якщо в вашій квартирі там або дому хитається стілець, або шафка перекосилася, або щось зламане, або екран на телефоні тріснув.
1: Або, можливо, дівчина ламається. То що треба зробити?
2: Так, Женя, такої інструкції немає. Зберігати речі на чорний день також не можна. І наостанок, не можна, щоб в квартирі або в вашій оселі був хаос, в якому неможливо нічого знайти. В такому просторі люди, якби, нерідко взагалі гублять свій потенціал для того, аби бути багатими.
1: Так, а скажи мені, будь ласка, а от цей потенціал, слово, яке ти тільки що сказала, це в записці там було, чи ти реально шариш, що воно означає?
0: Щобудня з 16 до 19 найкраща частина дня. Вечір в компанії «Люкс FM». Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Скажу чесно, передавати ваші привіти одне з найулюбленіших моїх занять. Власне, тому не чекаємо ні секунди, а одразу передаю привіт найкращому чоловіку та батьку Люнасу Андрію. Люблю без меж. Ще привіт летить підприємству «Тандем». Побажання гарного дня. Вітаємо тьотю Тисюк Євгенію з Нюшкою. Бажаємо, щоб всі її бажання збувалися. А також вітають донечку Назарову Марішечку і подружку Дідушечну Марину з Днем Ангелам. Дівчульки, ви неймовірні. Люблю вас. А передаємо привіт мамі Інні від Маргарити і Артема. Вона найкраща у світі. Знаєте, всі мами найкращі у світі. Це абсолютна правда. Ну і привіт з Польщі своєму коханому Херсончику і всім його жителям. Скучаю. Як класно називати міста пестливими відмінками. Херсончиком. Також, до речі, привіт летить ще одному місту Звягель. Привіт у нас є для Злати, сестри з Тернополя. Вітання летять потужній команді «Новий градус» на вулиці Тичини, 17, які люди не бояться, що до них приїдуть. А також Ковальчук Андрія і Павліка чекає привіт, тому що їм бажають легкого і швидкого закінчення п'ятниці. І всім вам, друзі, також. Передаємо привіт коханому чоловіку Шкарупі Юрію з Ніжине, який зараз на роботі на фозі. Я тебе кохаю, але ось яка цікава річ виходить. Я на тебе образилась, бо ти на мене накричав. Так, друзі, живіть дружно, як то кажуть. Передаємо привіт для Нова Нейлс, саме для Інни Лушнікової, яка робить ручки дівчаток красивішими. А ще летять вітання для Ангелінки Тодраші, її подружки Варюшки Руснак. Їм бажають швидше одягати купальники і йти купатися на Дністер. Мама вас зачекалася. Всім бажаємо гарного дня. Так, друзі, якщо ви також хочете долучитися до «Привіт в обід» нашої легендарної рубрички, то не чекайте ні секунди, пишіть нам на Телеграм чи Вайбер 073 073 103 і 1, а ми будемо все передавати.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Найкращий привіт може покращити настрій на цілий день, а може навіть на два. Тому сьогодні передаємо великий привіт всій бухгалтерії Балаком, місто Чернівці. Дівчатка, люблю вас. Летить привіт найкращій мамі у світі Оксані від доньки Олі з міста Світловодськ. Вітання коханому чоловіку Бондаренко Руслану, який зараз круто газона під наше чудове радіо. Його дуже люблять і дякують, що він є. А ще нам дякують за чудові пісні. Цілими днями слухає нас. Дуже приємно це читати, друзі. Привіт Насті з Агата Парк. Ще привіт для працівників приймальної комісії Немішаївського фахового коледжу. Привіт коханій дружині Анні, я тебе люблю. Також передаємо привіт донечкам Вікторії, Кірі, матері, батькові та сестричці. Передаємо, що їх всіх люблять і нехай всіх береже Бог. Передаємо вітання в Ірпінь, недалечко тут звідси, донечці Мілені. Їй сьогодні 8 років, безмежно любимо її та бажаємо бути щасливою, усміхненою та успішною. Пишеться сім'я та родина. Передаємо привіт, причому великий привіт другу автомобілісту Сергію Лушнікову від усієї банди. Бажаємо рівних доріг, повного бака, зеленого світла на кожному світлофорі, і щоб удача завжди їхала поруч. Ну і ще передаємо вітання Брич Оксані, аби гарно відпочила в своїй відпустці і з новими силами повернулася до праці. З любов'ю, бригадир Наталя. Але це ще не все, друзі. Якщо ви хочете так само відправити свій привіт нам, аби ми його зачитали, то у вас є час до 13 години. Пишіть нам на Телеграм чи Вайбер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс-ФМ!
2: Погода на Люкс-ФМ!
0: І ще трохи про погоду на сьогодні. За даними Synoptic.ua, сонячна погодка нам гарантована на півночі, в центрі, на сході та на заході нашої країни. В цих регіонах коливатиметься температура від 22 до подекуди 29 градусів з позначкою плюс. А от в центрі і на півдні нашої країни очікується невеликий дощ, може накрапати, знаєте, але при цьому будуть хмари і класна температура від 24 до 28 градусів з позначкою плюс. Так, друзі, нагадую, що пишіть свої вітання нам в Телеграм чи Вайбер 073-073-103-1. Робіть це швиденько, аби ми передавали їх до 13 години.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
17: Улюблена ранкова шоу?
18: Є.
4: Рок, джаз, денс? Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
16: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, продовжують летіти привіти. Зокрема, милій дівчинці Анічці Прядке бажаємо чудового настрою, побільше усмішок і легкості серця. Дрібниці хай не псують настрій, не бери все близько до серця і не сприймай все на свій рахунок. Побажання, як для кожного з нас, знаєте. Окрім того, є привіт для коханого Віталіка. Нехай у нього все вийде, я його дуже сильно кохаю. Привіт летить до найкращої бабусі Людмили. Ми тебе дуже любимо і чекаємо зустрічі. Є привіт для колег емальєрної дільниці та дільниці паркування. Дівчата, ви найкращі. Гарного дня. Привіт летить до Веніаміна і Олексашки, які зараз працюють на будівництві. Бажаємо гарного, вдалого дня. Козаки ще трішки знімуть гіпс і я до вас. Дякуємо вам за такий оригінальний привіт. Є у нас привіт для міста Луцьк і заводу Кромберг енд Шуберт. Скоро хтось їде у відрядження в Румунію. Ура! Передаємо привіт шаленим дівчаткам Саші та Сюсі, бо вони їдуть відпочивати з хлопцями на море. Бажаємо здоров'я і привіт Олегу і Дані, їхнім хлопакам. Величезний привіт найулюбленішому чоловікові Ігорю від дружини Аліни Сергієнко. Ігорчику, вам дякую за те, що ви є в житті і безмежно вас кохають. Окрім того, передаємо привіт Галині Тодраш від її донечки Ангеліни Тодраш та подружці Варі Руснак. Привіт летить до найкращого майстра манікюру в місті Житомир Михайлюк Анастасії. Гарного робочого дня і теплого романтичного вечора з коханим чоловіком Михайлюком Олександром, який працює в ДСНС. Так, друзі, привіт ще є у нас для синочка Артурчика. Тебе дуже люблять і пишаються. Ну і наостанок привіт випускникам 2009 року 245-ї школи Оболонського району від Головко Валерії. Можливо, хтось саме зараз слухає Люкс FM. Так, друзі, на сьогодні це була остання порція. Ви пишіть вже свої привіти в понеділок з 12 до 13, і ми будемо їх залюбки передавати в нашій легендарній рубричці «Привіт в обід». До речі, Telegram чи Viber собі записуєте 073 073 103 і 1.
0: Привіт в обід!

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро. Реклама.

XFM представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя? Чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання.

0: Рокс ФМ, включай настрій, 13:17 на годинку. І знаєте, зараз цілком закономірне бажання вийти на обідню перерву. Раптом, якщо йдете, візьміть мене з собою, я багато не їм, чесне слово. Хоча, знаєте, в принципі, влітку всі мої обіди – це просто морозиво. Бо коли його ще їсти, як не влітку, правда ж? Хоча японські вчені мене буквально нещодавно шокували. Вони, значить, заявили, що морозиво на сніданок в будь-яку пору року, що важливо, це буквально must-have, який працює краще за чашку кави і навіть може нас збадьорити, підвищити концентрацію і так далі. Я от вже тиждень живу з цією думкою, ну як живу? Я реально їм на сніданок цю порцію морозива, але так було недовго, я потім побачила плюс кілограм на вагах, і оце сижу і думаю, як добре, що ваги в мене все ж таки з батарейкою. А то ми знаємо, на що здатні дівчата, які люблять морозиво більше за все інше, правда? Тому японських науковців слухаємо, не засуджуємо, але й такі поради застосовуємо тільки в читмілдей, коли можемо дозволити собі трішки більше, ніж зазвичай. Якщо обідаєте, то смачної вам обідньої перерви. Залишайтеся за Люкс ФМ, у нас тут для вас тільки класні хіти для вашого настрою.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Бока, кола, бока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: чи товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Вок-дог Макс на Вок – це ок.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
6: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Наскільки влітку розігрівається закрита машина на сонці? Прочитав я інформацію, зараз я вам розкажу її. Виявляється, що при температурі повітря плюс 30, ну, всього за 10 хвилин салон прогрівається до плюс 40. Уявіть собі, за півгодини до плюс 50, а за годину до 60-70 градусів.
2: Та
1: уявіть
2: ладно.
1: Собі. Тобто це при температурі тільки плюс 30. Уявіть що, собі,
2: вже
1: що
2: за годину може бути 60-70 градусів.
1: Що може бути, якщо там температура буде плюс 35? Ну, так? Uh-huh. Дивіться, як нагріваються окремі елементи авто. Тут теж дуже цікава інформація. Приладова панель, вона розжарюється до плюс 70, уявіть собі.
2: Ого.
1: Кермо може нагрітися до 53 градусів тепла, ну і темний кузов на сонці може нагрітися до плюс 70. Але, хочеться вам просто нагадати, ну, я думаю, що ви пам'ятаєте про це, але хочу нагадати ще раз, що залишати дітей або домашніх тварин у закритому авто категорично заборонено, тому що температура може підніматися на 1 градус щохвилини. Ну і ще цікава інформація про те, що сонцезахисні екрани на лобове скло, вони знижують температуру в салоні мінімум на 11 градусів.
2: О.
1: Ну і якщо немає можливості запаркуватися в тіні, то експерти радять, ну, хоча б розвертатися задньою частиною авто до сонця, щоб захистити панель приладів. Ну, наче прості, так, поради, але просто хочеться вам про це нагадати. Танечка, до речі, от трошки про ваше. Ви, коли розігріта, то ваша панель приладів, вона захищена, чи ви одразу повертаєтесь задньою частиною до сонця?

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Надя Дорофеєва на Люкс ФМ зі своїм хітом «Щоб не було». І знаєте, в принципі, щоб не було у цьому світі, завжди є знайдуться експерти, які будуть складати усілякі рейтинги. От буквально одні такі туристичні експерти назвали найкращі місця у світі з найгарнішими світанками. Я вам всі перераховувати не буду, назву тільки три. Щоправда, до них доведеться їхати, летіти, добиратися на усіма можливими способами, на конях, на оленях і так далі. А значить, перша – Австралія і її національний парк, тому що там можна побачити, ну, такий схід сонця, який ви ще ніколи не бачили. Так само на Азорських островах, що в Португалії, і в Гранд-Каньйоні, що в штаті Аризона, власне, в Америці. Ну, все це, звичайно, прекрасно. Фахівці кажуть, що неймовірно побачити цей світанок, і це вартує всіх ваших грошей, часу і так далі. Але я вам так скажу, як людина з досвідом, в принципі, не буває найкращого світанка, ніж той, який ти проспав і врешті-решт виспався. Власне, мої плани на завтрашню суботу ви зрозуміли. Просто виспатися, не дивлячись на те, який там буде світанок. А ще я маю в планах розказати вам про погодку на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, за даними Синоптик.UA, у нас в Україні на півночі, на сході та на заході очікується суха і сонячна погода. При цьому термометри показуватимуть нам красиві від 22 до 28 градусів з позначкою плюс. В центрі та на півдні можливі невеличкі дощі і хмарна з проясненнями погода. 25-27 вище нуля нам обіцяють синоптики. У столиці України, в Києві, на сьогодні дощів не прогнозується, натомість 26 градусів вище нуля – це температурний максимум. І саме зараз 25 градусів з позначкою плюс і світить яскраве сонце.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграв акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттелей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
9: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
12: Окей. Okay.

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Фишаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя «Дельфінарію Немо». Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від «Люкс ФМ»? Приходьте на фан-зустрічі з «Люкс ФМ» у готелі «Дельфінарії Немо» 18 та 19 липня. У суботу на тебе чекає зустріч на великій сцені «Дельфінарію Немо» з

0: підключай настрій. Всім привіт, друзі. Мене звати Анастасія Великоїван. І проводимо цей розкішний п'ятничний день разом. Я не знаю, як у вас, але в мене однозначно дуже багато футбольних фанатів. Всі вони дуже пристально спостерігають за чемпіонатом світу з футболу. А я тим часом натрапила на бізнес-модель FIFA, тому що там вирішили продавати не лише те, що ми бачимо по телевізору, а те, що ми не бачимо. Тому що кажуть, що тепер можна купити той самий газон з того самого поля, де от буквально вже через кілька днів, 19 липня, відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу. Коротше, реально невеликі шматочки оцього поля помістять в прозорий куб, ще й потім наб'ють вам фінальний рахунок цього фінального матчу і готові вам продавати та ще й з накопичувачем, де буде вказано, що це сертифікат справжності, що поле дійсно було вирізано з поля в Нью-Йорку і так далі. $450, на секундочку, це буде вам коштувати. Я не знаю, що далі. От бачите, футбольний газон вже продають. Продають, значить, нещодавно продавали сміття з весілля Тейлор Свіфт. Купувати це я, звичайно, не буду, а от продати щось навпаки я теж можу. Тому, друзі, раптом вам треба якась колекція порожніх чашечок з-під кави, моя офісна з люксовим. Будь ласка, напишіть мені в інстаграм Анастасія Кравчика Великоїван. Я готова торгуватися.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Скай фром я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
13: Улюблене радкове шоу?
14: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.

0: екрані. Зустрічай Люкс ТІВІ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТІВІ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТІВІ та Ю ТІВІ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТІВІ на твоїх екранах.
1: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-бургерці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: У нас Таня закінчила, як завжди, якісь курси, там, де розказували про те, як бути багатим, але єдине, про що там постійно забувають сказати, це про те, що там, що треба працювати, друзі. От коли будете працювати, то тоді і є варік того, що ви станете багатими.
2: Хто тобі
1: правда?
2: Таке сказав?
1: Ні, ну,
2: нема такого пункту, такої звички.
1: То, що ти підписана на канал Міндіча, розумієш, там, от, і він там розказує свої секрети успіху, то це ще ні про що не говорить. Давай, розказуй, що вам там розказували? Ну, давай.
2: Так,
1: які
2: ну,
1: секрети?
2: Є 5 звичок, які їх треба позбутися, щоб стати багатими.
1: Так,
2: по-перше.
1: от воно, вся справа в звичках виявляється.
2: Та
1: да?
2: Записуй краще, уважно слухай, Женя. По-перше, не можна користуватися побитим посудом. Це, здається, дрібничка, але, ви знаєте, це все-таки серйозно, може впливати на наше багатство.
1: Значить так, я забираю свої слова про будь-які курси, на які ходила Таня, швидше за все, її покосали бабці під під'їздом. Так, так, що далі?
2: Зламані і пошкоджені речі. Навіть якщо в вашій квартирі там або дому хитається стілець, або шафка перекосилася, або щось зламане, або екран на телефоні тріснув.
1: Або, можливо, дівчина ламається, то що треба зробити?
2: Так, Женя, такої інструкції немає. Зберігати речі на чорний день також не можна. І наостанок, не можна, щоб в квартирі або в вашій оселі був хаос, в якому неможливо нічого знайти. В такому просторі люди, якби, нерідко взагалі гублять свій потенціал для того, аби бути багатими.
1: Так, а скажи мені, будь ласка, а от цей потенціал, слово, яке ти тільки що сказала, це в записці там було, чи ти реально шариш, що воно означає?
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії «Люкс.ФМ». Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

что на люксе. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Сабріна Карпентнер на Люкс ФМ. Співаю про один з найпопулярніших, в принципі, напоїв у світі – еспресо. І знаєте, у нас неподалік від офісу є одна кав'ярня, яка на додачу до кави видає, звичайно, що чек з передбаченням. І, чесно кажучи, ніколи ці чеки ні разу не помилялися. Власне, це, знаєте, як манна небесна. Дивишся на чек, читаєш його, розумієш це передбачення наповну і, власне, продовжуєш рухатися заданим курсом. Я от, наприклад, дивилася, що коїться нині в суспільстві. Знаєте, таке відчуття, ніби ми розділилися. Одні пішли на мітинги, інші пішли на прем'єру Крістофера Нолана в кіно «Одіссея». А я вирішила, друзі, жити це життя наповну, власне, як і радить мені мій чек з передбаченням з кав'ярні. Люби, борись, живи. Взяла картонку, самі знаєте, що спершу піду на мітинг, а потім, знаєте, що піду з цією картонкою в кіно, ну, тому що треба десь сидіти, бо всі місця розкуплені, а картонка мені в допомогу. Що у нас по погоді на вихідні, прямо зараз вам розкажу.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними Синоптик.UA, вже завтра, 18 липня, нам обіцяють абсолютно сонячну погоду по всій території України. При цьому термометри показуватимуть абсолютно літню температуру від 23 до подекуди 29 тепла. Щодо неділі, то тут вже можливі невеликі дощі, зокрема на заході нашої країни. 24-26 прогнозують в цих регіонах. Нарешті території нашої країни на півночі, сході, півдні та в центрі нам навпаки обіцяють суху і сонячну погоду. 25-30 з позначкою плюс нас очікує. Що ж до столиці України, то нам синоптики так само обіцяють сонячний суботній день 27 градусів з позначкою плюс і невеликі дощі в неділю, проте температура буде неймовірною в 30 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого цікавіші місця в краю, прекрасній країні.
0: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
7: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Фільм Крістофера Нолана.
12: Ніхто не стане між мною і домом.
11: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
13: Уперед!
11: Одіссея. 16 липня у кіно.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай

Люкс ФМ представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя? Чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання –

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Мафини на Люкс ФМ у виконанні Фіїнки. І знаєте, друзі, я не Фіїнка, я Анастасія Великоїван. Всім привіт! Наближаємося до вечора п'ятнички, аби потім увірватися в її, так би мовити, приємне завершення, розпочати наші вихідні. А, до речі, наші вихідні будуть неймовірно класними, зокрема в Одесі. Тому що наше вечірнє шоу «Все пучком» з Женею Фишаковим і Танією Лі їдуть до Одеси. Уявіть собі, на спеціальній мобільній студії, яку побудували спеціально для того, аби приїжджати до вас в будь-який куточок нашої країни. Тож в цьому не сумнівайтеся, далі більше. І от на цих вихідних зустрічайте Люкс ФМ в Одесі, звідки вечірнє шоу «Все пучком» буде вести прямий ефір, і у вас є змога на це подивитися. 18 і 19 числа приходьте на фан-зустріч з Люкс ФМ у готель «Дельфінарій Немо». В суботу на вас чекає ще й виступ наших українських зірочок, зокрема реперки Альони Альони. А от в неділю, 19 числа, компанію вам складатимуть співачка Солоха та дядя Жора. Початок в суботу і в неділю о 13-й годині. Ну і на завершення, звичайно, буде крутезний діджей-сет під улюблені хіти від Люкс ФМ. До речі, улюблені хіти від Люкс ФМ будуть вже за коротеньку рекламну паузу. Дочекайтеся.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Увага! Це днюха! Нам

0: Вдягатись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Наскільки влітку розігрівається закрита машина на сонці? Прочитав я інформацію, зараз я вам розкажу її. Виявляється, що при температурі повітря плюс 30, всього за 10 хвилин салон прогрівається до плюс 40. Уявіть собі, за півгодини до плюс 50, а за годину до 60-70 градусів.
2: Та уявіть ладно.
1: Собі. Тобто це при температурі тільки плюс 30. Уявіть собі,
2: вже
1: що
2: за годину може бути 60-70 градусів.
1: Що може бути, якщо там температура буде плюс 35? Ну, так? Дивіться, як нагріваються окремі елементи авто. Тут теж дуже цікава інформація. Приладова панель, вона розжарюється до плюс 70, уявіть собі.
2: Ого.
1: Кермо може нагрітися до 53 градусів тепла, ну і темний кузов на сонці може нагрітися до плюс 70. Але хочеться вам просто нагадати, я думаю, що ви пам'ятаєте про це, але хочу нагадати ще раз, що залишати дітей або домашніх тварин у закритому авто категорично заборонено, тому що температура може підніматися на 1 градус щохвилини. Ну і ще цікава інформація про те, що сонцезахисні екрани на лобове скло, вони знижують температуру в салоні мінімум на 11 градусів.
2: О.
1: Ну і якщо немає можливості запаркуватися в тіні, то експерти радять, ну, хоча б розвертатися задньою частиною авто до сонця, щоб захистити панель приладів. Ну, наче прості, так, поради, але просто хочеться вам про це нагадати. Танечка, до речі, от трошки про ваше. Ви, коли розігріта, то ваша панель приладів, вона захищена, чи ви одразу повертаєтесь задньою частиною до сонця?

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво!

0: Це Люкс ФМ, включає настрій. Друзі, бажаю вам класного завершення п'ятниці. Хоча, знаєте, є така людина, дивлюся на всі ці події у світі, і мені хочеться якогось радісного приводу, якогось свята, якоїсь цікавинки. І от я собі такий знайшла. Не вигадала, уточню, знайшла, тому що виявилося, що сьогодні Міжнародний день фіргуну. Знаєте, в моєму дитинстві були такі солодощі з тіста, вони називалися вергуни. Дуже класна річ, обожнюю їх, але це все ж таки не вони. Фіргуну – це дещо інше. Це, значить, міжнародне свято, яке присвячене щирій підтримці, доброзичливості і вмінню радіти досягненням інших людей без заздрощів і без прихованих мотивів. Тому, друзі, якщо ви раптом хочете сьогодні піти з роботи раніше і вам потрібна моя підтримка – знайте, я вас підтримую, ні в чому собі не відмовляйте, йдіть. І якщо у вас ввечері є плани десь погуляти якимось парком, я вас так само підтримую. Більше того, я вам навіть зараз прогноз погоди розкажу.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: Отже, синоптики кажуть, що цього дня до кінця вечора нас чекає абсолютно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від 22 до 29 градусів з позначкою плюс. Натомість завтра, в суботу, по всій території України, окрім Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, нам обіцяють суху та сонячну погоду і 22-26 з позначкою плюс на термометрах. Натомість на заході можливі невеликі опади, але температура при цьому коливатиметься в приємних межах від 26 і подекуди навіть до 31 градусу. Що ж до 19 липня, саме неділі, то знову ж таки на заході України нам обіцяють дощі і 24-26 градусів вище нуля. Нарешті території в неділі очікується сонце, суха та прекрасна погода, 28-30 з позначкою вище нуля. Натомість у столиці України нам обіцяють цими вихідними сонячні суботою 27 градусів максимум, і в неділю невеликі дощі також можуть бути, і 30 градусів з позначкою плюс. Натомість сьогодні у нас максимум температурний вже досягнений у Києві, 26 градусів з позначкою плюс, суха та сонячна погода.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
3: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш, ще дзвон.

0: Люкс ФМ включає настрій. Друзі, класного вам завершення п'ятнички. І отут стало відомо, скільки хвилин уваги партнера на день потрібно жінкам, аби почуватися щасливими. Що ж це за цифри такі? І чого насправді хочуть дівчата? Буквально за пару хвилин дізнаємося у хороших новинах.
1: Літо на Люксі.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І саме зараз розкажу про те, що до тузлівських лиманів на Одещині прилетіла рекордна кількість фламінго. Компанія OpenAI випустила перший власний гаджет. А також розкажу про те, скільки хвилин уваги партнера на день потрібно жінці, аби почуватися щасливою. До тузлівських лиманів на Одещині прилетіла неймовірна рожева краса. Близько 500 фламінго. Наші пернаті друзі знову намагаються звити гніздечка в нацпарку, хоча через війну та постійні вибухи останні роки даються їм дуже важко. Наприклад, у 24-му та 25-му роках висадити малечу їм, на жаль, не вдалося, а єдиним успішним бебі-бумом з початку повномасштабного вторгнення став 2023 рік, коли на світ з'явилося близько 200 пташенят. Проте зараз екологи налаштовані позитивно. Птахи активно літають до заповідної зони, їдять, облаштовуються, іначе знову повірили, що зможуть виростити тут нове покоління. Отож, тримаємо кулички за рожевих красенів, адже природа вміє творити справжні дива навіть у найважчі часи. Ну і тримайте новинку для всіх фанатів технології. Компанія OpenAI випустила свій перший у світі гаджет – крутезну компактну клавіатуру Codex Micro, створену в колаборації з брендом WorkLouder. Цей стильний девайс коштує $230 і створений спеціально для того, аби керувати штучним інтелектом без зайвого клацання по екрану. Клавіатура має 6 матових клавіш із підсвіткою, які показують статус роботи ще агентів, кнопки для швидкої роботи з кодом, аналогові джойстики, спеціальну крутилку, якою можна регулювати рівень аналітичного мислення штучного інтелекту. До речі, випуск цього гаджета збігся з крутим оновленням, тому що OpenAI об'єднали ChatGPT, платформу для кодингу Codex та робочий простір чату GPT в один супердодаток. Тож тепер керувати цим всім буде максимально просто. Цю клавіатуру вже можна замовити на офіційних сайтах розробників, але поспішайте, бо перша партія дуже лімітована. А тепер життєво необхідна новина для всіх закоханих парочок, яка розкриває просто ідеальний секрет ідеальних стосунків. Виявляється, що дівчатам потрібно всього-навсього 47 хвилин уваги на день від свого коханого, аби почуватися найщасливішими у світі. І хоча фахівці зазначають, що ця цифра не є абсолютно точним правилом, суть тут набагато глибша і пов'язана з нашою нервовою системою та рівнем стресу. Психологи кажуть, що коли ми отримуємо регулярне тепло та увагу, наш мозок виходить зі стану напруги і перемикається на відчуття цілковитої безпеки. Все тримається на так званих емоційних запитах, маленьких моментах, коли один із партнерів шукає обіймів, підтримки чи просто спілкування. Якщо підтримувати ці знаки уваги, у парі виникає залізна довіра та міцний зв'язок, тому відкладайте свої гаджети, обійміть свою половинку просто зараз і подаруйте їй ці солодкі хвилини турботи. Ну а ще свою турботу і любов ми тут даруємо вам на Люкс ФМ, тож продовжуємо цей вечір п'ятниці разом.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

«Люкс-ФМ» їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо «Люкс-ФМ» може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Фешаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя «Дельфінарію Немо». Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від «Люкс-ФМ»? Приходьте на фан-зустрічі з «Люкс-ФМ» у готелі «Дельфінарії Немо» 18 та 19 липня.

0: Аліна Гросу на Люкс ФМ зі своїм треком «Мій рай». Знаєте, «Мій липневий рай» – це окремий вид задоволення. Ну, по-перше, це айслати. По-друге, сісти десь на веранді, на балкончику, ще десь посмажити шашлички. І все інше можна забувати. Ось це дійсно «Мій рай». Але реальність зовсім інакша. Ми всі з вами на своїх роботах, в офісах. І якщо вам раптом треба бустер для мозку, то виявляється, що в цьому нам можуть допомогти рослини, тому що, виявляється, в них є така суперздібність, і вони можуть зробити так, щоб ми з вами думали краще. Коротше, якщо вам потрібний цей бустер на кінець п'ятниці, то на вашому столі має з'явитися розмарин, тому що його аромат реально може нас збадьорити і може допомогти нам краще виконувати окремі завдання, особливо на пам'ять. Далі, м'ята. А між іншим, ви зараз думаєте, що м'ята – це така рослинка, яка розслабляє? Ні, навпаки, вона також може посилювати наше відчуття бадьорості, тому її аромат, її запах і присутність на вашому робочому столі чи робочому місці також рекомендована. Лаванда. Це, друзі, якщо ви дуже нервові, от лаванда, вона якраз заспокоює, ще прискорює мислення і допомагає знизити тривожність. Ну, а ще можна цитрусові рослинки ставити собі на стіл робочий. І усілякі зелені рослини, які можуть не цвісти, не давати плодів і квіточок. Ні, це просто будуть зелені, красиві, якісь там фікуси, наприклад. А я от дивилася цей список, мені сподобалося, потім я зрозуміла, що на моєму робочому столі, вдома, зокрема, і не тільки, стоять, значить, окрім тієї лаванди, м'яти і розмарину, базилік, цибулька і ота трава для котів. Це при тому, що у мене немає котів, а вона в мене все ще росте. Цікаво, це вже старість чи ще ні? Якщо знаєте відповідь на запитання, напишіть мені в інстаграм anastasia.velikoivan. Ну, а ми продовжуємо цей вечір в класній компанії Люкс ФМ і свіжих хітів, які будуть за коротеньку рекламну паузу. Дочекайтеся.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Коти до подарунків. Най!

0: UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
4: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
5: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Девід Гетта та співачка Сія на Люкс ФМ співають нам про прекрасних людей. І знаєте, друзі, я впевнена, що всі, хто зараз мене чує, неймовірно прекрасні люди. А для таких людей у нас завжди є сюрпризи. Більше того, ми навіть побудували власну мобільну студію Люкс ФМ, яка готова проводити ефір з будь-якої точки світу. І от тепер, знаєте, цей кубик на мапі випав на Одесу. І прямо зараз наше вечірнє шоу команди Люкс ФМ Собочком, Женівшак та Анілі прямо зараз їдуть до Одеси на ось цій мобільній студії, аби вас цими вихідними на березі моря заряджати класним настроєм і взагалі, щоб ви відчували оцей прекрасний літній вайб. Бо коли, як не зараз, 17 липня взагалі-то на календарі, тому, друзі, 18 і 19 числа обов'язково приходьте на фан-зустрічі з Люкс ФМ. Вони відбудуться у готелі Дельфінарії Немо. І взагалі у нас неймовірна шоу-програма для вас розрахована, тому що будуть зіркові гості. Це і Альона Альона, і співачка Солоха, і Макс Барських навіть прийде. Більше того, ви зможете завершити ці прекрасні вихідні улюбленими хітами від Люкс ФМ. Окрім того, подивитися, як працює радіо зсередини, зустрінетеся з улюбленими зірками, звичайно, що потанцюєте і надихнетеся на новий робочий тиждень. Тому запам'ятовуємо. 13 година, субота, неділя, готель «Дельфінарій Немо». Наше вечірнє шоу «Все пучком» буде вас там чекати. Ну, а зараз вас чекає прогноз погоди на вихідні.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними Синоптик.ua, цієї суботи на півночі, в центрі, на півдні та на сході нашої країни очікується сонячна та суха погода. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 27 градусів. Натомість на заході, а саме в Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській і Чернівецькій областях, можливі невеликі опади, хмарна з проясненнями погода і температурка від 25 до 31 з позначкою плюс. Цієї неділі ситуація трошечки зміниться. 19 липня синоптики обіцяють нам так само на заході України дощову погоду, 24-26 градусів з позначкою плюс і хмарно з проясненнями погоду. Натомість нарешті території нам обіцяють суху та сонячну погоду і 26-30 градусів тепла. У столиці України цими вихідними очікується сонячна та суха субота, 27 градусів вище нуля максимум. От в неділі можливі невеликі опади, і при цьому температура досягатиме 30 градусів з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.

0: все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. І сам зараз розкажу, чому зумер відмовляється від будильників. Вчені назвали орган людини, який може працювати понад 100 років, а дослідники розказали, як саме ми обираємо друзів. Зумери знову задають тренди, і цього разу під роздачу потрапили наші улюблені ранкові крикуни. Виявляється, що представники покоління Z дедалі частіше відмовляються від класичних різких будильників, які щоранку влаштовують нам інфаркт. Замість цього молодь обирає смарт-годинники та фітнес-браслети, які ніжно вібрують на руці саме тоді, коли організм готовий відкрити очі. Величезну роль зіграв, до речі, і сучасний стиль життя, адже з дистанційкою, онлайн-навчанням та гнучким графіком більше не треба підриватися в одну і ту саму хвилину. До того ж, зумери просто обожнюють стежити за якістю свого сну через спеціальні додаточки, які допомагають засинати вчасно і при цьому прокидатися без зайвого стресу. А у нас для вас просто ще одна неймовірна новина, яка доводить, що наше тіло – це справжній супергерой. Значить, вчені з університету Техасу з'ясували, що наша печінка здатна безперебійно працювати понад 100 років, уявіть собі. Науковці проаналізували більше ніж 250 тисяч операцій у США і виявили, що саме печінка може працювати декілька життів поспіль, сумарно переступивши столітній рубіж. Уся магія ховається в унікальній здатності цього органу до регенерації, адже навіть крихітний шматочок печінки може самостійно відновитися до нормальних розмірів. Тож тепер лікарі впевнені, що наш організм має просто шалений запас міцності. Ну і новина для всіх, хто обожнює заводити нових знайомих, адже вчені розкрили таємний код нашого мозку і з'ясували, що друзів ми обираємо за суворими правилами кам'яного віку. Нове дослідження показало, що коли нам миттєво подобається якась людина, це працюють наші прадавні еволюційні інстинкти, які вчені романтично назвали соціальними смаковими рецепторами. Виявляється, що наш мозок на автопілоті шукає в потенційних друзях не просто співрозмовників для пліток за кави, а ще й надійних союзників, які допомогли б нам вижити в диких умовах тисячі років тому. Саме тому для нас підсвідомо найважливішими якостями в людях є готовність допомагати, надійність, впевненість, лідерство, високий статус і навіть фізична краса. Звісно, що спільні інтереси та круті тусовки теж мають значення, але перша іскра симпатії спалахує завдяки прадавньому цьому бажанню вижити разом у цьому шаленому світі. Тому довіряйте, друзі, своїй інтуїції при знайомствах і оточуйте себе виключно надійними людьми. Звичайно, що найкращим варіантом буде, якщо в вашому оточенні буде Люкс FM, тому що далі у нас лише хіти для вашого класного настрою.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключа

Люкс ФМ представляє Есті Рогова. Блогерка, молода мама, інфлюенсерка та співавторка блогу Єва Есті показала свою хату. Але що там? Справжнє розкішне життя? Чи ідеальна картинка для соцмереж? Скільки коштує її гардероб? Що Есті ховає від підписників? І чи є в домі речі, про які вона воліла б не говорити? Аліна Пухальська в проєкті «По хатах» зазирне в кожен куточок і поставить запитання від

0: Це Люкс ФМ, включай настрій. Друзі, 17.15 на годиннику, п'ятниця. Це означає, що пора вже закінчувати свій робочий день і збиратися додому. Я вам бажаю, щоб шлях додому був швиденьким, легким і, звичайно, що в приємній компанії. От якраз приємну компанію я готова вам гарантувати якраз на Люкс ФМ, тому що, друзі, вже за коротеньку рекламу у нас будуть зіркові гості. І не абихто, а сам дядя Жора з прем'єрою свого нового треку, та ще й першого дуету. Уявіть собі і обов'язково дочекайтеся.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26 року.
5: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТІВІ. Зірки, емоції, заколісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТІВІ – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТІВІ та Ю ТІВІ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТІВІ на твоїх екранах.
1: Реклама.

0: Знаєте, друзі, ми тут в ефірі Люкс ФМ, слів на вітер не кидаємо. Я вам обіцяла, що до нас прийде неймовірний дядя Жора, а він взяв та й прийшов. Привіт тобі! Не включи, не включила мікрофон.
1: О, тепер чую себе і надію, що мене всі чують теж. Всім доброго дня!
0: Прекрасний вечір, я вважаю, тому що він, по-перше, в твоїй компанії, а по-друге, ти ж прийшов не з пустими руками.
1: Звичайно.
0: А в тебе щось сталося вперше?
1: Да-да-да, звучить заманчиво, да? Щось вперше.
0: І це щось, наскільки я знаю, це твій перший дует в твоїй кар'єрі співочій. А ну давай розказуй, з ким він, як він стався, що тебе побудилося зробити такий крок?
1: Дует з співачкою Солоха.
0: Опа!
1: Да, вона от їхала-їхала, трошки не доїхала по
0: так
1: сімейним справам, але буває. Але, як то кажуть, тримаємо команду, то розкажу все за двоїх.
0: Давай, що за пісня? Чи є на неї кліп? Як так сталося, що ви заспівали разом?
1: Як зійшлися, да. Дивись, ну, значить, написав я пісню «Полуничка».
0: Яка
1: «Полуничка»,
0: назва.
1: Да. І така літня, дивись, солодка, літня. І хочеться, щоб ця пісня, я надію, що ця пісня стане літньою хітярою і трошки підніметь всім настрій і додавить позитивчику. Пісня «Полуничка», записав. Думаю, потім такий сижу, думаю, щось не вистачає. От щось
0: жінки
1: якось не вистачає.
0: Не вистачає,
1: да. Не вистачає полунички. В полуничці не вистачає полунички.
0: І ти побачив цю полуничку в Солохі.
1: Да. Я думаю, ну от кому би така по вайбу підійшла би.
0: Ага.
1: Ну думаю, ну давай. І от бачиш, ну Солохи такий вайб, якраз такий позитивчик, настрій. Да, от весела, мала. Набрав, кажу, привіт-привіт, є пропозиція. Да, є пісня. Да, зараз скину пісню, послухай. Є пропозиція отако зробити цей колабу, творчий дует. Буде цікаво, кажу, і мені буде цікаво спробувати, да, трошки на двоїх розложити. І, можливо, тобі. Все, скинув, чекаю 2 хвилини, тут Солоха перезвонює, каже, вау, пісня супер, все, я согласна. Все.
0: Супер.
1: Тому що, знаєш, як зазвичай там всі багато довго думають, оце треба з менеджером поспілкуватися, потім з піар-менеджером.
0: Треба вмовити, ще червону доріжку простелити.
1: З маркетологом, з командою, з продюсером. Всього. Тут зразу мала, раз, два, все, робимо, та й все, та й погнали. Записали, додали, створили, поліпшили ще якісь там моменти. Все, і зробили. Соответственно, записали кліпець.
0: Кліп вийшов яскравий, літній.
1: Вестерн. Значить... Вестерн. Цілий ковбойське місто побудували. Це,
0: вау! Це де знімали?
1: Ні, знімали під Києвом, Бориспільський цей напрямок є Старовсина ферма. Да, дуже да, рекомендую завітати.
0: Страусино, вестернський
1: там
0: вестерн.
1: І конячки. Да. Спочатку хотіли на страусах поїздити, да,
0: але
1: потім поняли, що трошки, наверное, не
0: це
1: треба.
0: Буває.
1: Да, лучше пропустити цей івент. Да, давайте на кониках, класику. І все, зробили коники, сіно, ми ковбої, да, такі цікавий картинку. Знімали з Леною Вінярською. Вийшла гарна картинка, веселий, позитивний кліпець, так що обов'язково перейдіть на ютубчик.
0: Вже є на ютуб,
1: да,
0: вже є на
1: сьогодні
0: всіх цифрових платформах. Друзі, хіт від дяді Жори і Солохи називається «Полуничка». Власне, хто ми такі, щоб його прямо зараз не запрем'єрити?

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: їсти, і салатик.
3: Їсти, о, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре їсти, поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Ай.
2: Фонсі! Ті-вай!

0: 17:46 на годиннику, друзі. Це вечір п'ятниці, і я бажаю, аби він скоріше завершився на приємній ноті, щоб ви швиденько дісталися додому і вже відпочивали і налаштовувалися на вихідні. А на вихідні, між іншим, буду вас інтригувати. Буде ще дещо, тому що ми тут на Lux FM стрибнули буквально вище своєї голови, і у нас з'явилася мобільна студія, яку побудували спеціально для того, щоб приїжджати до вас, наші класні слухачі, у будь-який куточок країни. Більше того, ну, по-перше, ви можете шукати нашу мобільну студію вже в Одесі. Фотографуйте, відмічайте Lux FM там в соцмережах і знайте, що прямо зараз до нашої перлини біля моря їде її вечірнє шоу «Всепочком». Жень Фишак, Таня Лі їдуть до Одеси, тому на цих вихідних зустрічайте Lux FM саме там. А значить, будемо вести звідти прямий ефір 18 і 19 числа. Приходьте на фан-зустріч з Lux FM. Вона відбудеться у готелі «Дельфінарії Немо». Субота і неділя починаємо з 13 години і будемо завершувати улюбленими люкс-хітами та ще й під захід сонця. Романтика романтична. Окрім того, ви зможете подивитися, як працює радіо зсередини, потанцювати під хіти, зустрітися з улюбленими зірками, а їх, я вам обіцяю, буде чимало. Це і реперка Альона Альона, і Макс Барських, і співачка Солоха. Тому запам'ятовуйте, записуйте, зустрічаємося в Одесі о 13 годині в суботу та неділю біля готелю «Дельфінарію Немо». Ви не можете це пропустити. Тому плани на вихідні вже маємо, а що у нас по погоді на вихідні, прямо зараз розкажу.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними Synoptic.ua, на суботу нам обіцяють переважно сонячну та суху погоду, зокрема на півночі, на сході, на півдні та в центрі нашої країни. Температура коливатиметься від 20 до 29 градусів з позначкою плюс. Натомість у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях може бути невеликий дощ, хмарно з проясненнями погода і 28-29 градусів тепла. Що ж до неділі, то нам обіцяють так само дощі на заході, хмарну погоду 24-26 вище нуля. Нарешті території буде сонячна та суха погода і прекрасна літня температура від 26 до 29 вище нуля. У столицю України синоптики обіцяють нам суху погоду і в суботу, і в неділю 27-30 градусів вище нуля нас чекає. Ну а саме зараз в Києві температурний максимум 26 градусів з позначкою плюс і світить яскраво. Яве сонце.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. Мертве озеро – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.
2: Каналу. Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Пешаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя «Дельфінарію Немо». Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від «Люкс ФМ»? Приходьте на фан-зустрічі з «Люкс ФМ» у готелі «Дельфінарії Немо» 18 та 19 липня. У суботу на тебе чекає

0: Ну що, друзі, всім величезний привіт! Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже починається на Люкс ФМ для того, щоб вам найкрутіший вайбік і настрій евер створити за допомогою найпопулярніших треків країни.
1: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
0: І поки ми ще не почали. Снікерс будеш? У мене два, до речі.
1: Жень, ти що, жартуєш?
0: Не хочеш, так не надо.
1: Ну ти що? Ну там же 483 калорії. Як ти таке взагалі їси?
0: Та як? Ну бо захотілося, то і їм. Що не зрозуміло? Тим більше зараз такий час, хто ті калорії рахує?
1: Та як хто? Та всі рахують зараз калорії. Купальний сезон якби, да?
0: Ну а я не всі. Всі підуть пригати з даху, і я не піду. Мене ще мама навчила. От, так що поки всі рахують калорії, я рахую, що я найкращий.
1: Ну, в принципі, хто б сумнівався, да?
0: Танічка, та тут не може бути жодних сумнівів. І я в тому, що наш хіт-парад сьогодні відкриває один з найпопулярніших треків країни. І тут у нас сьогодні зустрічайте на 10-й сходинці Hugel, Imal Angel, Ultramate, Moving to the Sun. Вишнева десятка. Десяте місце.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні
2: їсти. Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
1: Їсти
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Женя Фишак і Таня Лі.
5: Ага.
4: Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Капець, я в шоці.
6: Боже мій, що вас так шокувало, Тетяно?
2: Та діти.
7: Фі, ти можеш нормально якось пояснювати. В школі вчили, пояснювати треба складно-підрядно.
2: Та капець, мені подружка написала щойно, що її діти свої оці електронки і айкоси вже вдома почали палити. Вже навіть никатись від них з чоловіком перестали. Ні, ну ти прикинь?
7: Да, куди котиться цей світ? Мені
2: да, я б розказала, куди він котиться, але ми в ефірі, таке не можна казати.
7: Значить так, в наш час якась повага до батьків була. Страх в кінці кінців, що як влуплять, раз потрація.
2: Ну да, ременя боялись, так точно.
7: Ми навіть флюорографію боялись в школі.
2: А флюорографія тут при чому?
7: Ну, в 12 років я боявся. А раптом вона покаже, що я за татом бичок докурював. А?
2: Жень, так треба було перед цим вахнути молочка. Ти що, не знав?
7: Я бачу, в тебе такі ж медичні знання, як і в мене в 12, да?
2: Знаєш що, я ж не лікар.
7: Але медсестричка могла б вийти з тебе дуже непогано. Так, ладно, зараз про що це? 9-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Альона Маргалієва, фанат.
4: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Щас ворона залетить, що за позіхання в прямому ефірі, я не поняв.
2: А що за позіхання? Ну а ти як думаєш, не виспалась людина?
1: Так треба було вночі спати, Таня.
2: Боже, Жень, ну ти ніби не в Києві живеш. Всі, хто живе в Києві, вже давно як едвардикалини оці сутінок.
1: А можна пояснити для тих, хто не дивився цього чудового фільму?
3: Ніколи не сплять, прям як вампіри.
2: Дивно, що ти виспався.
1: А я просто нічию кров не смокчу, на відміну від тебе. От і виспався, не треба було на полювання ходити.
3: Ой, взагалі не смішно. Ну от коли вже весь цей триндець закінчиться, а?
1: Так ти ж сама у всьому винна. Таня!
2: Я? Яким це боком?
1: Тобі в дитинстві не казали, не хрусти пальцями, бо буде погано. От і дохрустілась.
3: Ти б ще сказав, що це через те, що я не переслала спам-повідомлення 10 знайомим, да?
1: Ну, звичайно, Таня, це ж база, база!
3: Ну, що тепер робити?
1: Працювати, Таня, працювати і не позіхати. Так, друзі, ну а в нас 8-ма сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут у нас Гордо Рейнєр Зонавельді Локо-Локо.
0: «Вишнева десятка». 8-ме місце.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
6: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.

0: Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Тань, ну задовбали вже, ну чесне слово.
1: Хто? Я?
0: Ну, в якомусь мислі і ти.
1: А що я такого зробила?
0: Що ти такого зробила? Тебе не рознесло до 30. І тепер всі знайомі мене питають, на якій ти сидиш дієті. Ну чесно, ну замахали.
1: Та я ніколи в житті не сиділа ні на якій дієті, так і не скажи.
0: Та от не бреши. Якщо дієта – це спосіб харчування, то ти сиділа.
1: Ну який?
0: Дивися, вранці пів яйця, ввечері пів холодильника. Було?
1: Не заздри, да?
0: Та що мені заздри, то в мене свої методи є. А якщо бути точними, то у мене є от своя вправа для схуднення.
1: Та що ви кажете? І яка?
0: Значить так, повертаєш голову праворуч, потім ліворуч і повторюєш декілька разів. Кожен раз, коли хтось тобі пропонує поїсти.
1: Та що ви кажете? Класна вправа. А що сам не користуєшся?
0: Нічого собі, Тань, що забула, наскільки я схуд? 12 кілограм на хвилиночку. Я тобі нагадаю, от, да.
1: Та я жартую, давай вже до хіт-парадіку.
0: Так, друзі, хіт-парад «Вишнева десятка» продовжується. Найпопулярніші пісні країни звучать і на цьому місці. Сьогодні у нас Бібі Рекса і New Religion.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Охолонь, бро!
1: Реклама.
0: Женя Фишак і Таня Лі. В хіт-параді «Вишнева десятка».
2: Бляха муха, ну що за руки крюки? Несла водичку і знов все розлила. Дряві чи що?
3: Таня, помій, це не я зараз сказав.
2: А, як же так, дуже дивно.
3: І взагалі ніколи не кажи про себе погано. Не.
2: А що ти раптом мене став захищати?
3: Танечка, ну... Справа не в тобі, це стосується всіх, всіх оточуючих.
2: Що саме?
3: Ну навіщо саме їм про себе погано говорити, якщо для цього є хороші подруги, любі колеги і роздратована рідня?
2: Ой, це точно.
3: Да, треба вміти делегувати такі речі і не тягнути, Тань, все на себе.
2: Ой, а можна я ще й робочі задачі комусь делегую на сьогодні?
3: Тоді я і зарплату свою комусь делегую, ти не про те.
2: Вже ти починаєш, дружинь?
3: Тань, я не починаю, я продовжую. Наш хіт-парад. Так, друзі, на шостій сходинці хіт-параду «Вишнева десятка». Сьогодні у нас ніхто інший, а Іван Люленов. Ікона.

0: Я хочу квіточки.
1: Ну, на хіба тобі це, Тань?
0: Ну, як це на хіба? Ну, щоб дивитись на них, щоб нюхати їх. Я ж дівчинка, взагалі-то.
1: Слухай, а тобі от на подвір'ї мало, да, квіточок? Да? От підійшла, понюхала, пішла далі.
0: Ні, я хочу інші, букетом.
2: Так, це що за істерика, я не поняв. Зрізані квіти – це пусте витрачання грошей.
0: Ну, ладно. Якщо квіти – це пусте витрачання грошей, тоді я хочу квартиру. Це не пусте, ні?
2: Ну, ладно, Тань, що ти починаєш зразу верещати? Квіти та квіти. Ну, норм вже спілкувались, да?
0: Як легко ми перевзуваємось в польоті, да?
2: Вчились у кращих. Так, ну і взагалі хватить у свій характер нам демонструвати. Можете продемонструвати щось інше, поки музичка буде грати. От, а в нас це п'ята сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут Second Voice і Let Me Be.
3: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Реклама.
1: Женя Фишак і Таня Лі. Ага. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Забула.
1: Що? Голову вдома забула, чи що?
2: Дуже смішно. Забула купити подарунок похресниці на день народження. І якщо чесно, взагалі не знаю, що купити.
1: А купи айфон?
3: Що?
2: Мені хто б айфон купив. Може, є якісь дешевші варіанти, а?
1: Тань, ну дивись, в нинішніх дітей нічого, крім гаджетів, от прям не цікавить, да? Вони ж цілодобово сидять в них, знімають свій тік-токи, шмік-токи. Більше їм нічого не треба.
2: Да, у нас от в дитинстві зовсім інші розваги були.
1: Угу, да, курити за гаражами, це ми знаємо, да?
2: Ні, пити воду з кришечки і уявляти, що це горілка.
1: О, тобто ця залежність з тобою ще з дитинства, я так розумію, да? Боже, який важкий випадок, яйцями навіть зразу і не викатаємо.
2: Зараз щось важке, Женя, опиниться у мене в руці, а потім, можливо, сильно торкнеться тебе.
1: Тань, ти можеш щось сильно торкнутися і взяти в руку, не переживай. Так, давайте тільки без своїх оцих от щенячих погроз, добре? Музику робимо голосніше і кайфуріки включаємо, бо в нас сьогодні Макс Барських на четвертій сходинці «Людина для мене». Ви

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ой, і що ми свої очі так позакривали? Замріявся.
2: Да.
1: І про що нам мріється?
2: Ой, таке біленьке, смачненьке, таке повітряне.
1: Морозиво?
2: Ні, пиво.
1: О, ну ясно. Про алкогольну залежність мрієш, да?
3: От що зразу залежність, а? Це сезонне охолодження, літо, жара на вулиці.
1: Так ото, Женя, літо на дворі, така краса навколо. От цікаво, що тебе змушує щодня думати про пиво, а?
3: Нічого не змушує. Я доброволець, так, як і всі мужики в цій країні.
1: Да, до речі, у мене дідусь теж був добровольцем, поки не закодували.
3: От бачиш, а треба ж комусь, не знаю, дідову справу продовжувати чи що? Не можна ж просто так кидати її на призволяще.
1: А ти завжди знайдеш відмазку, да?
3: Тому що талановий, та людина талановита у всьому. Скільки тобі пояснювати, а? Так, друзі, переходимо до третьої сходинки. Хіт-парадовичнева десятка, тут ДНК, а може ти мене полюбиш?

0: Танечка, я, звісно, перепрошую. Я розумію, що в нас дуже зручна студія. Ми тут дбаємо про працівників. Диванчик красивий. Да? А що ви на ньому так розляглися? Може, ви встанете швидесенько, так? У нас взагалі-то хіт-парад. У нас взагалі-то робочий час ще продовжується.
1: Жень, ну так якось ліньки працювати влітку. Ну, чесне слово.
0: Зато гроші витрачати взагалі ніфіга тобі не ліньки, да?
1: Ну, та було б що витрачати.
0: Та тому то треба піднімати дубці і працювати, щоб було що витрачати. Так що давай, давай, давай.
1: Ну, от що гроші просто не можуть падати з неба, а?
0: Можуть, і ще як. Вон циркони називаються. 15 лямів баксів і кінжал по 5 лямів. Падають регулярно.
1: Ну, я ж не це мала на увазі.
0: А треба обережнішими бути з бажаннями. Да, так що тепер ми знаємо, хто у цьому видно.
1: Ну, Женя!
0: Що, працюй давай. Так, друзі, друга сходинка хіт-парадовична десятка. Тут сьогодні вона тільки тому що...

0: Маша.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Найлюбіше!

0: UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Бляха-муха, ну як от з ними боротись?
1: З ким з ними?
0: Шарлатанами в інстаграмі.
1: Що, розвели тебе таки на гроші, да?
0: Ну так, вона замовляла шмаття з оплатою наперед, щоб зекономити, а мене взяли і кинули.
1: Ну, знаєш, сприймайся, Танечка, як урок.
0: Я вже занадто доросла для уроків.
1: Для школи життя, як то кажуть, ніколи не пізно.
0: А коли вже буде перерва якась, може, між цими уроками життя, а? А то я так без копійки лишуся.
1: Ну, перестань, Тань. Ну, дивись, головне ж в житті – це духовне багатство, а не матеріальне.
0: А можна його якось оце духовне багатство перевести в готівку?
1: Тільки, якщо ти працюєш в церкві.
0: Ой, може мені в монашки тоді піти?
1: Ой, ви знаєте, Тань, у мене завжди була ідея відкрити приватний монастир. Може ви першою будете, а? І взагалі, хватить озвучувати свої тут сексуальні фантазії в ефірі, да? А то настрій вже який, знаєте, неробочий встає.
0: Може, стає?
1: Може. Так, ну а ми переходимо до першої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас «Калібрі злата», «Червоний мак».
2: «Вишнева десятка».

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Наскільки влітку розігрівається закрита машина на сонці? Прочитав я інформацію, зараз я вам розкажу її. Виявляється, що при температурі повітря плюс 30, всього за 10 хвилин салон прогрівається до плюс 40. Уявіть собі, за пів години до плюс 50, а за годину до 60-70 градусів.
2: Та ладно.
1: Тобто це при температурі тільки плюс 30. Уявіть собі,
2: вже
1: що
2: за годину може бути 60-70 градусів.
1: Що може бути, якщо там температура буде плюс 35? Ну, так? Uh-huh. Дивіться, як нагріваються окремі елементи авто. Тут теж дуже цікава інформація. Приладова панель, вона розжарюється до плюс 70, уявіть собі.
2: Ого.
1: Кермо може нагрітися до 53 градусів тепла, ну і темний кузов на сонці може нагрітися до плюс 70. Але хочеться вам просто нагадати, ну, я думаю, що ви пам'ятаєте про це, але хочу нагадати ще раз, що залишати дітей або домашніх тварин у закритому авто категорично заборонено, тому що температура може підніматися на 1 градус щохвилини. Ну і ще цікава інформація про те, що сонцезахисні екрани на лобове скло, вони знижують температуру в салоні мінімум на 11 градусів.
2: О.
1: Ну і якщо немає можливості запаркуватися в тіні, то експерти радять, ну, хоча б розвертатися задньою частиною авто до сонця, щоб захистити панель приладів. Ну, наче прості, так, поради, але просто хочеться вам про це нагадати. Танечка, так, до речі, от трошки про ваше. Ви, коли розігріта, то ваша панель приладів, вона захищена, чи ви одразу повертаєтесь задньою частиною до сонця?

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Їсти, хрустка курочка
2: і огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Твої улюблені зірки ще ближче. Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс FM тепер на ТВ. Вмикай Люкс ТВ на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс FM. Усе це на Люкс ТВ.
1: Реклама.
0: Люкс ТВ. Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

ефірі Lux FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд патруль на Lux FM з Явою Коршик та Танею Лі. Літо з Люксом.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Люкс ФМ їде до Одеси. Для того, щоб бути ближче до вас, ми побудували мобільну автостудію. І тепер ваше улюблене радіо Люкс ФМ може приїжджати у будь-яке місце планети і звідти вести прямий ефір. І вже цими вихідними, 18 та 19 липня, люксова автостудія з Женею Пешаком та Танею Лі відправляється на берег Чорного моря, щоб вести прямі ефіри з перлини Чорноморського узбережжя Дельфінарію Немо. Хочете побачити реальну радіостудію на колесах і побачити, як працює радіо зсередини? Зустрітись з улюбленими ведучими і зірками? Класно потусити і потанцювати? І, можливо, навіть виграти подарунки від Люкс ФМ? Приходьте на фан-зустрічі з Люкс ФМ у готелі Дельфінарії Немо 18 та 19 липня. У суботу на тебе чекає

Динамо. Починаємо з 13-ї години і закінчуємо діджей-сетом улюблених люкс-хітів під захід одеського сонця. Літо на люксі.

0: Реклама.
1: Коти до подарунків на Юпіджі. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на Юпіджі.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Цитрус та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Наскільки влітку розігрівається закрита машина на сонці? Прочитав я інформацію, зараз я вам розкажу її. Виявляється, що при температурі повітря плюс 30, всього за 10 хвилин салон прогрівається до плюс 40. Уявіть собі, за півгодини до плюс 50, а за годину до 60-70 градусів.
2: Та ладно.
1: Тобто це при температурі тільки плюс 30. Уявіть собі,
2: вже
1: що
2: за годину може бути 60-70 градусів.
1: Що може бути, якщо там температура буде плюс 35? Ну, так? Uh-huh. Дивіться, як нагріваються окремі елементи авто. Тут теж дуже цікава інформація. Приладова панель, вона розжарюється до плюс 70, уявіть собі.
2: Ого.
1: Кермо може нагрітися до 53 градусів тепла, ну і темний кузов на сонці може нагрітися до плюс 70. Але хочеться вам просто нагадати, ну, я думаю, що ви пам'ятаєте про це, але хочу нагадати ще раз, що залишати дітей або домашніх тварин у закритому авто категорично заборонено, тому що температура може підніматися на 1 градус щохвилини. Ну і ще цікава інформація про те, що сонцезахисні екрани на лобове скло, вони знижують температуру в салоні мінімум на 11 градусів.
2: О.
1: Ну і якщо немає можливості запаркуватися в тіні, то експерти радять, ну, хоча б розвертатися задньою частиною авто до сонця, щоб захистити панель приладів. Ну, наче прості, так, поради, але просто
2: важливо.
1: Хочеться вам про це нагадати. Танечка, так. До речі, от трошки про ваше. Ви, коли розігріта, то ваша панель приладів, вона захищена, чи ви одразу повертаєтесь задньою частиною до сонця?

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками.

0: Star – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 613-02-02 від 12.06.2017.
6: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш LuxFM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
7: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Це 2.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
2: На Вегас.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за простоту.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: знати. О, чи пізнавати.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: 15 липня 2026.
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одне авторитетне видання проаналізувало купу наукових робіт, і все заради того, аби з'ясувати три головні чинники найкращого місця роботи. Науковці впевнені, що робота стає продуктивнішою і в кайф, коли задоволені три базові хотілки нашого мозку. І перша умова – це автономія. Це коли шеф вам довіряє, не стоїть над душею кожну хвилину і дає свободу приймати рішення. Друга – це компетентність. Нам необхідно вчитися новому, бачити свій ріст і отримувати нормальний конструктивний зворотній зв'язок. Ну і третє – це відчуття зв'язку з командою. Підтримка колег та турботливий керівник рятують від вигорання. До речі, дослідження довело, що внутрішні інтереси, розуміння сенсу своєї роботи мотивують куди крутіше за будь-які премії чи страх отримати на горіхи. Фінал чемпіонату світу з футболу 2026, який відгримить вже 19 липня у Нью-Джерсі, увійде в історію. FIFA офіційно підтвердила, що в перерві матчу вперше відбудеться грандіозне гранд-шоу у стилі легендарного суперболу. Список зірок пристойний. На спортивній арені виступить поп-королева Мадонна, Шакіра, кей-поп, айдоли BTS і навіть Джастін Бібер. І це ще не все, бо за організацію свята музики під час фіналу чемпіонату світу відповідає фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. А на сцені також з'явиться репер Барна Бой, диригент Густаво Дудамель та легендарні персонажі вулиці Сезам і Маппет Шоу. Організатори обіцяють укластися рівно в 11 хвилин драйву, тож ця футбольна перерва точно усім запам'ятається. В американському штаті Огайо чоловік на ім'я Джейсон прийшов на звичайний аукціон шерифа, аби викупити задешево невелику ділянку під будівництво власного дому. Він виграв торги, віддав $5000, а коли відкрив документи, був, м'яко кажучи, у шоці. А все тому, що виявилося, що замість клаптика землі він випадково купив цілу приватну вулицю. А от житлові будинки на цій вулиці в угоду, звісно, що не входили. Сама асфальтована дорога, бордюри та ліхтарі – тепер його особиста власність і відповідальність, бо він має за свій кошт ремонтувати дорогу та чистити її від снігу. Звичайно, зараз міська влада схаменулася і намагається викупити вулицю назад у комунальну власність, але чоловік не здається і вимагає солідну компенсацію за таку помилку. Є одні несподівані працівники компанії Volkswagen у Польщі. Там керівництво вирішило, що пора підтримувати чотириногих, і тому офіційно найняло на роботу 100 овець. Щоправда, працюватимуть вони не в офісах, а на території величезної сонячної електростанції в місті Познань, яка заростає. Тож тварини абсолютно безкоштовно та безпечно випасаються прямо серед 31 тисячі сонячних панелей. Їхнє головне завдання – вищипувати і траву, і не давати їй розростатися. До слова, завдяки таким вовняним працівникам, компанія повністю відмовилася від гучних газонокосарок та іншої важкої техніки, яка могла випадково пошкодити дороге обладнання. Тож тепер і завод з електроенергією, і екологія в плюсі, і вівці ситі.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти? Є.
4: Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: і від стресу так само. Застосунок FlightC має штучний інтелект, який покроково розпише весь ваш маршрут у транзитному аеропорту та з точністю до хвилини спрогнозує час на кожен етап. Від паспортного контролю та отримання багажу до черги й дороги до нового гейту. Ви навіть можете вказати своє громадянство та клас квитка, щоб додаток розрахував, чи пустять вас через швидкі електронні ворота. Функція вже доступна у версії Pro, за неї, щоправда, доведеться доплатити. А для фанатів статистики запустили спеціальний паспорт, який підрахує, скільки годин ви прожили в небі, скільки екваторів облетіли. Якщо ви думали, що бачили в цьому житті все, то ні, ви точно не бачили сміття з весілля Тейлор Свіфт, але його можна купити. Так один художник з Нью-Йорка вирішив хайпонути на найгучнішому весіллі року співачки Тейлор Свіфт та американського футболіста Тревіса Келсі. Чоловік після гучної події прийшов до місця проведення церемонії, зібрав там звичайнісіньке сміття, розфасував його у 50 прозорих коробочок із підписом «Кишенькове сміття з Нью-Йорка» і тепер продає фанатам по $25 за штуку. Всередині цих нібито зіркових капсул, кришечки від пляшок, недопалки, випадково загублений кимось AirPod і навіть тест на овуляцію. Останній кубик, до речі, розкупили найпершим, адже фанати впевнені, що це пророцтво для зіркової пари. Художник каже, що правильний дизайн і пакування можуть перетворити на золото навіть непотріб. В самому центрі Нью-Йорка біля Рокфеллер-центру з'явилася гігантська копія головного трофея чемпіонату світу з футболу – кубок FIFA. І фішка в тому, що цей кубок повністю зібраний з конструктора Лего. Масштаби експонату реально вражають. Висота майже 8,5 метрів, вага понад 4 тонни, а пішло на кубок понад 1,36 мільйона деталей. Команда з 59 чеських інженерів та дизайнерів розробляла і збирала кубок понад 7 тисяч годин, а це майже 300 днів. Ну, а відкривав цю грандіозну мобільну скульптуру легендарний бразилець, чемпіон світу Кафу, який разом із фанатами встановив останні цеглинки. Побачити це лего-диво на власні очі і зробити круті фото у фан-зоні можна буде аж до фіналу чемпіонату світу, а він, нагадаю, 19 липня.
1: Новини на Люкс FM.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїване. Зараз про хороше. Легендарне шоу «Україна має талант» повертається з особливим сезоном, присвяченим 35-річчю незалежності України, який стартує вже 23 серпня. У кріслах журі запалюватимуть Артем Пивоваров, Олена Кравець, Стас Буклан, а вестиме шоу незмінний Григорій Решетник. Але у шоу буде ще один ведучий, який видаватиме всі секретики на просторах інтернету. Так, співак та гуморист Іван Люленов буде зіркою YouTube-бекстейджу під назвою «Формула таланта». Ваня показуватиме все, що приховано від камер основного ефіру. Перші сльози, емоції учасників, доти після виходу на сцену, таємні репетиції та залиштункові розмови із суддями. Сам Люленов зізнався, що в підлітковому віці в своєму селі в Молдові лише мріяв потрапити на цю сцену. А тепер він сам підтримує талановитих учасників. У світі вигадали ідеальний спосіб уповільнити шалений ритм життя. Один кмітливий хлопець створив нову соцмережу під назвою «Руст», яка працює за принципом поштових голубів. У цьому додатку повідомлення навмисно затримуються у дорозі, повністю імітуючи реальну швидкість польоту птаха. Тож відповіді від друга вам доведеться чекати годинами, а інколи навіть днями та місяцями, якщо ваші друзі живуть далеко. При бажанні можна доплатити за трохи швидшого віртуального голуба або взагалі відправити послання у режимі равлика. І хоча здається, що нікому не потрібна така соцмережа в сучасному світі, але лише за 5 тижнів до цієї найповільнішої соцмережі приєдналися понад 300 тисяч користувачів, які втомилися від спаму і хочуть відчути романтику очікування. Науковці зі Стенфордського університету навчили штучний інтелект створювати нові рецепти бургерів. Для цього вони, так би мовити, нагодували ще понад 2000 рецептів і попросили придумати власні, ще смачніші варіанти. Найцікавіше, що ці розробки не залишилися лише на екранах комп'ютерів, бо один із ресторанів у Сан-Франциско приготував 5 бургерів за рецептами штучного інтелекту, які згодом скуштували сотні людей. Дегустатори навіть не здогадувалися, що їхні